0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim

0: çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsindən son qoyulmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iyulun 28-də Azərbaycan

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablandırıb. Qeyd olunub ki, Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə əsassızdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bərpa edib və bununla keçmiş münaqişə həll olunub. Bu çərçivədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Medianın İnkişafı Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan ASTV-nin düşmən media qurumları siyahısına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıqlılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər telekanalı və Mehr Xəbər agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri, ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır. Media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatda vurğulanıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində keçirilən ənənəvi Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin xatirə günü tədbirlərində iştirak edib. Ölkəmizi bu tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbib Bəyli, Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov təmsil ediblər. Şeyx Səfi kompleksində keçirilən Ərdəbil həftəsi və Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin xatirə gününün rəsmi açılış mərasimində Ərdəbil vilayətinin ostandarı, İran İslam Respublikası Ali Dini rəhbərinin nümayəndəsi, İranın Mədəniyyət Naziri, Gilan vilayətinin ostandarı, İranın tanınmış Səfəvi Şunas alimləri iştirak ediblər. Azərbaycan diaspor gəncləri avqustun 12-14-də İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq Gənclər Assambleyasında iştirak etmək hüququ qazanıb. Assambleyada Azərbaycan diaspor gənclərinin 5 gənc üzvü ölkəmizi təmsil edəcək. Avqustun 12-sində Beynəlxalq Gənclər günündə başlayacaq assambleya dünyanın 100-dən çox ölkəsindən 500-dən artıq gənc lideri bir araya gətirəcək. Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən mərhələli və koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində bu il iyulun 18-i və 19-unda Suriya Ərəb Respublikasından 7-si qadın, 9-u uşaq olmaqla ümumilikdə 16 nəfər Azərbaycan vətəndaşının ölkəmizə repatriasiyası təmin edilib. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin nümayəndələri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq müəssisəsində yerləşdirilmiş repatriantlarla görüş keçiriblər. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli iyulun 27-sində Pakistan İslam Respublikasından ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qasım Muhiuddinlə görüşüb. Nazir Azərbaycanla Pakistan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayaraq, əlaqələrin təməlində

0: De iki ülke liderleri arasında mövcud olan möhkəm dostluq və qarşılıqlı etimadın dayandığını qeyd edib. Görüşdə mədəniyyətin müxtəlif istiqamətləri üzrə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Özbekistan Respublikası Elmlər Akademiyasının Əbu Reyhan Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini Profesör Süreyya Kərimova və İnstitutun Klasik Ədəbiyyat Şöbəsinin müdiri Dosent Səlimxon Eşonova Azərbaycana səfərləri çərçivəsində Gəncədə olublar. Qonaqlar Nizami Gəncəvinin məqbərəsini, Nizami Gəncəvi muzeyini, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsinin Nizami Gəncəvi mərkəzini, Əlişir Nəvai adına Özbək Dili və Mədəniyyəti mərkəzini, həmçinin İmamzadə dini memarlıq kompleksini ziyarət ediblər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Şuşada millət fədaisi Yusif Vəzir Çəmən Zəminli İrsinin İzində adlı kitabın təqdimatı keçirilib. Nəşrin tərtibçisi, Məxəz Milli İrs Araşdırmaları İctimai Birliyinin sədri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəlalə Anna Hümmətlidir. Qeyd edək ki, nəşrdə Çəmən Zəminliyə dair müxtəlif məxəzlərdən son vaxtlar aşkar edilən bir sıra materiallar ilk dəfə təqdim olunur. Ümumilikdə kitabda ədibin 100-ə yaxın məqaləsi və tərcümələri yer alıb.
1: Yusif Vəzirin nəşrə hazırladığımız bu kitabı 6-cı kitabımızdır. Bu məqalələrdə müxtəlif mövzularda Azərbaycan ədəbiyyatı, Türk dünyası, dil, İctimai siyasi həyat, iqtisadi xəbərlər, eləcə də dünya ədəbiyyatının klassikləri barədə ədəbi nəzəri mülahisələr öz əksini tapıb. Bundan əlavə kitabda iki ayrı bölümlər altında Yusif Vəzirin Şuşa haqqında olan qiymətli fikirləri və ümumiyyətlə Azərbaycan millət, dil, bütün böyük mənəvi dəyərlərimizlə əlaqəli qiymətli sözləri yer alıb. Seçdiyimiz o seçmə fikirləri biz millətin fikir vadilərinə səpilmiş sətirlər adlandırmışıq. Bu fikri onun biz dəyərli sözlərindən götürmüşük. Yusif Vəzir Çəmən Zəminli yazır. İmanım budur ki, yazılan sətir havaya gitməyir. Sağlam toxumlar kimi millətin saf və məhsuldar fikir vadilərinə düşüb yenilik və salamat doğuruyor. Qeyd edim ki, həmin bu qiymətli fikri ilə kitaba epigraf kimi də vermişik. Yusif Vəzirin dəyərli fikirləri arasında diqqətimizi cəlb edən onun ziyalılara səslənişidir. Ey ziyalılar, Qafqaziyanın böyük və bərəkətli bir qismi biz Azərbaycan türklərindir. Orada torpağın və mülkün çoxu bizim, dövlət bizim, onda yaşayan millətin çoxu bizim, danışılan dil bizim. Bizim ruhumuzu bəsləyən musiqi və ədəbiyyat bizim. Pəs Allahın o gözəl nimətindən niyə üz döndərirsiniz? Cürət ediniz, iş görünüz. Yusif Vəzir yazırdı. Bunu düşünməliyik ki, ana dilimizin tənəzzülü millətimizin tənəzzülüdür. Ona görə türk dilinin genişliyinə çalışmalıdır. Bu dili sevməlidir. Bunda danışmağı eyb yox, fəxri hesab etməlidir. Yusif Vəzir deyirdi ki, dilsiz bir millət cansız bir bədən kimidir.

0: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəlalə Ana Hümmətli araşdırmalarında qeyd edir ki, Çəmən Zəminlinin zəngin elmi ədəbi irsinə bütövlükdə nəzər saldıqda, onun yalnız görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas alim deyil, eyni zamanda böyük Azərbaycanşünas olduğu qənaəti meydana çıxır. Onun ömür yolunu, yaradıcılığını araşdırarkən qaranlıqdan işığa çıxardığımız yeni və mühüm faktlar bu görkəmli ziyalının milli ruhunun böyüklüyünü, ictimai-siyasi təfəkkürünün dərinliyini aşkar edir.
1: Kəmən Zəminlinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmar Musunun xəzinəsində saxlanılan fondunda onun şəxsi kitabxanasına məxsus müxtəlif dillərdə 400-dən artıq olduqca qiymətli kitablar, məcmuələrin mövcudluğu da görkəmli yazıçının zəngin mütaliəsindən xəbər verir. Onun dünya ədəbiyyatından oxuduğu əsərlər barədə yazdığı mülahizələr xüsusilə dəyərlidir. Qeyd edim ki, Yusuf Əzərin ədəbiyyatşünas, dilçi, İsmail Xadim olmaqdan əlavə tərcüməçi xidmətləri də böyükdür. Ümumiyyətlə, onun şəxsi fondunda saxlanılan müqavilə namələr var ki, Çəmən Zəminli şünaslığın sirlə dolu səhifələridir. Bu müqavilə namələri araşdırdıqda anladıq ki, Yusif Əzirin repressiya illərində itmiş çox sayılı əsərləri də vardır.
0: Onun yaradıcılığı və həyat fəaliyyəti ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərir ki, milli mənliyimizin dərkinə yönələn gərgin araşdırmaların nəticəsində yazıçının qələmə aldığı elmi ədəbi əsərləri ilk növbədə bu Azərbaycanşünas alimin biz kimi sualına verilən cavabları kimi dəyərləndirilməlidir. Təəssüf ki, Çəmən Zəminli Stalin repressiyaları illərində təhlükəni hiss edərək əlyazmalarının böyük bir hissəsini yandırmağa məcbur olub. Buna baxmayaraq onun qiymətli əsərləri toplanaraq yeni nəşrlərdə gələcək nəsillərin yaddaşına həkk edilir.
1: Çəmən Zəminlinin 1918-ci ildə Millət Qəzetinin səhifələrində çap olunan məqalələri də olduqca dəyərlidir. Həmin məqalələri bu kitabda ilk dəfə oxuculara təqdim edirik. Yusif Əzirin Şuşaya məhəbbəti, doğma torpağına sevgisi bütün əsərlərində öz əksini tapıb. O, Həyatımın 20 ili adlı əsərində yazırdı. Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu mənim şəhərimdir. O mənimdir. Çünki onda həyatı buldum. Məhz onun Şuşa sevgisi, Şuşa məhəbbəti bizi onun bu yeni kitabına Şuşada təqdim etmək arzusuna saldı və biz şükürlər olsun ki, bu təqdimatı Şuşada onun doğma torpağında etdik. Bugün əziz Şuşamız azaddır və Yusif Əzirin həmin memuarında söylədiyi kimi qürurla deyirik ki, bu mənim şəhərimdir. Mübariz bir insanın bu böyük şəxsiyyətin millətinə miras qalan zəngin ədəbi irsində döyünən ürəyi, məhəbbətlə dolu könlü hər zaman bizimlədir. O bir zamanlar Ürgəncdə olarkən övladlarına göndərdiyi bir məktubunda yazırdı. Həmin şeirdə dediyi kimi, özüm hər yerdə mən, könlüm sizdədir.
0: Qeyd edək ki, 2026-cı ilin iyulun 27-sində Şuşada əsərləri dövlət varidatı elan edilən Yusif Vəzir Çəmən Zəminli yaradıcılığını əks etdirən kitabın rəycisi ədibin nəvəsi professor Leyla Vəzirovadır. O tədbirdə çıxışında qeyd edib ki, Çəmən Zəminlinin xarici ölkə arxivlərində, kitabxanalarında və şəxsi fondunda mühafizə edilən materiallar sistemli şəkildə toplanaraq çox cildli kitablarda yenidən nəşr olunsun. Ədibin nəvəsi onu da vurğulayıb ki, yazıçının irsi indiyədək çap olunmayan əsərlərdən daha genişdir və onun külliyyatının hələ təxminən yarısı işıq üzü görüb. Çəmən Zəminlinin əsərləri 1966-cı ildən başlayaraq 3 cilddə nəşr edilsə də, bu nəşrlərdə onun külliyyatının yalnız bir hissəsi yer alıb və bu materiallara sərt sovet senzurası tətbiq edilib. 2005-ci ildə həmin cildlər latın qrafikası ilə yenidən çap olunarkən, nəşrin redaktoru və tərtibçilərindən olan professor Tofiq Hüseynoğlu əlyazmalar əsasında ixtisarları bərpa edib, bir çox təhrifləri aradan qaldırıb və yeni materiallar əlavə edib deyə ədib nəvə

Mühəndisi Professor Leyla Vəzirova vurğulayıb. Təqdimat mərasimində Çəmən Zəminlinin nəvəsi Yusif Vəzirov, nəticələri Camal Vəzir, Fərəc Vəzir və digər qonaqlar iştirak ediblər. Qeyd edək ki, millət fədaisi Yusif Vəzir Çəmən Zəminli irsinin izində kitabı qeyri-hökumət təşkilatları dövlət dəstəyi agentliyi tərəfindən nəşr olunub. Nəşrin elmi redaktoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Professor Nadir Məmmədlidir. Kitabın üz qabığında Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində saxlanılan rəssam Yusif Hüseynovun müəllifi olduğu Yusif Vəzir Çəmənzəminli portreti əks olunub.

0: açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsindən növbəti buraxılışımızla qarşınızdayıq. Bugün 29 iyuldur. Azərbaycanın siyasi və mədəni tarixində iz qoyan, hadisələrlə yadda qalan əlamətlər günlərdən biridir. 1999-cu ilin 29 iyul tarixində ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan dövlət gənclər siyasəti haqqında 169 nömrəli fərman müstəqil Azərbaycanın gənclər siyasətinin təməlini qoyan ən mühüm dövlət sənədlərindən biri oldu. Bu fərman gənclərin cəmiyyətin fəal üzvləri kimi formalaşmasına, onların dövlət idarəçiliyində elm, təhsil, mədəniyyət, idman və ictimai həyatda iştirakını dəstəkləyən əsas istiqamətləri müəyyənləşdirdi. Sənəddə milli mənəvi dəyərlərə sadiq, vətənpərvər, bilikli və təşəbbüskar gənc nəslin yetişdirilməsi dövlətin prioritet vəzifələrindən biri kimi təsbit olundu. Bu mühüm qərardan sonra ölkədə gənclərlə iş sahəsində yeni mərhələ başlandı. Gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti genişləndirildi. Dövlət proqramları qəbul edildi. Beynəlxalq layihələrdə Azərbaycan gənclərinin iştirakı artdı. İstedadlı gənclərin dəstəklənməsi istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Bugün ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasətinin əsas prinsipləri məsəmin fərmanın müəyyən etdiyi strateji xətt üzərində qurulub. Ölkənin inkişafında gənclərin aparıcı qüvvəyə çevrilməsi istiqamətində görülən işlərin başlanğıcı kimi 29 iyul 1999-cu il Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində xüsusi yer tutur. Bugün Azərbaycan gəncliyinin sağlam, dünya görüşlü, elmi inkişafı sahəsində mühüm proqramlar həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi sənədlər əsasında ölkədə gənclərin hər tərəfli inkişafı, təhsili, sağlamlığı, məşğuliyyəti və digər məsələlərin təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl və mühüm addımlar atılır. 29 iyul həm də Azərbaycan mədəniyyətinin dəyərli simalarından biri, əməkdar artist, görkəmli bariton ifaçısı Əli Haqverdiyevin doğum günüdür. O 1939-cu il iyulun 29-unda dünyaya gəlib. Uzun illər Azərbaycan dövlət akademik opera və balet teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərən sənətkar milli opera sənətinin inkişafına mühüm töhfələr verib. Güclü səsi, yüksək ifaçılıq mədəniyyəti və səhnə ustalığı ilə seçilən

Halkverdiyev, Azərbaycan və dünya opera klassikasının bir çox yadda qalan obrazlarını məharətlə canlandırıb. Sənətkar təkcə opera səhnəsində deyil, kino sahəsində də öz istedadını nümayiş etdirib. O, Dədə Qorqud və Şir evdən getdi filmlərində yaratdığı obrazlarla tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Onun sənəti vokal ifaçılığı ilə aktyorluq məharətinin vəhdətini özündə birləşdirirdi. Əli Haqverdiyev 1992-ci il sentyabrın 14-də vəfat etsə də, zəngin yaradıcılığı Azərbaycan musiqi və kino tarixinin qiymətli irsi kimi bu gün də yaşayır. Beləliklə, 29 iyul həm dövlətimizin gələcəyini formalaşdıran gənclər siyasətinin əsasının qoyulduğu, həm də milli mədəniyyətimizə dəyərli töhfələr verən sənətkarın xatırlandığı əlamətdar tarix kimi yadda qalır.

Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.

0: getirdiği görkemli şahsiyetlerden biri Xurşud Banu Natavan. Xan ailesinde dünyaya gelse de sade, vətənpərvər bir xanım kimi adını Azerbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacardı. Həyatın yolları onun için heç də hamar olmadı. Ama çətinliklərə mərdcəsinə sinə gərdi, əyilmədi, sınmadı. Öz xeyirxah əməllərindən bir an belə əl çəkmədi. Onun xalqı qarşısındakı xidmətləri, yazıb yaratdıqları real hayatta, yaddaşlarda, müasirlərin xatirələrində yaşayır. Biz bu haqda Xurşud Banu Natavana həsr etdiyimiz ilk verilişdə qısa da olsa söhbət açmışdır. Bu dəfəki verilişimizdə də bu barədə digər məlumatları sizə təqdim edəcəyik. Həmişə olduğu kimi siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Profesör Elçin Əhmədovla birlikdə. Buyurun Elçin müəllim.
1: Xoş gördük Ərbəniz xanım, təşəkkür edirəm. Şuşanın səsi verilişi devam edir və dinləyicilərin nəzərinə bir daha çatdırmaq istəyirik ki, artıq biz bir neçə verilişdir ki, Şuşada doğulmuş, böyümüş, sonradan Azərbaycanın həm ictimai, siyasi, həm mədəni həyatında mühüm xidmətlər göstərmiş görkəmli xadimlər haqqında söhbətlər aparırıq. Və bu baxımdan keçən dəfə biz xan qızı Xurşud Banu Natavan haqqında danışdıq. 19-cu əsrin görkəmli şairəsi, ictimai xadim və xeyriyyəçi kimi onun çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında təbii ki, bir verilişdə söhbətimizi başa çatdıra bilməzdik. O baxımdan qeyd etmək istəyərdik ki, Qarabağ xanlığının son varisi kimi xan qızı Xurşud Banu Natavan uşaqlıq illərini Şuşada, saray mühitində tərbiyəçilərinin, sevimli ailəsinin əhatəsində keçirmiş, dövrünün savadlı şəxslərindən dərs alıb yüksək elm və biliyə sahiblənmişdir. Heç şübhəsiz ki, Şuşa mühitinin də onun fəaliyyətinə, yaradıcılığına çox böyük təsir olmuşdur. O, uşaqlıqdan dərin biliyə malik olmuş, şeiriyyətə, incəsənətə maraq göstərmişdir. Həyatının çox hissəsini, acılı, şirinli günlərini Şuşadakı, Qarabağdakı atababam üçün də yaşamışdır. 13 yaş olarkən atasını itirəndən sonra həyatında çətin günləri bir-birini əvəz etməyə başlamışdır. Şairənin indiki 92-ci ildə dağılmış mülkü 18-ci əsrdə Şuşada tikilən ən dəbdəbəli ev idi və fərqli bir memarlıq üslubu ilə seçilirdi. Həmin mülk Şuşa

0: basının yaxınlığında yolun kənarında ucaldılmışdı. Bu müşten sonralar Sovet dövründə 1932-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk uşaq musiqi məktəbi yaradıldı. Daha sonralar isə Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Şuşa filialı kimi fəaliyyət göstərdi. 1992-ci ildə Şuşa işğal edildikdən sonra işğal dövründə muzey tamamilə qeyd etdiyimiz kimi dağıdılmış, eksponatları sındırılmış və talanmışdır. Həmçinin eksponatların çox az bir hissəsi Bakıya gətirmək mümkün olmuşdur.
1: Canişin həzrətləri indi buyurub sizi qəbul edəcəklər, Banu bəyim.
2: Təşəkkür edirəm, knyaz.
1: Qulluğunuzda həmişə hazırım, Banu bəyim.
2: Bu mənim üçün böyük iltifatdır, knyaz.
1: Qəribədir, mən sizin haqqınızda lap əfsaniyə bənzər gözəl hekayətlər eşitmişəm.
2: Siz mənim haqqımda zəhərli sözlər də eşidə bilərsiniz, knyaz.
1: Nə danışırsınız, Banu bəyim? Bütün Azərbaycan sizinlə fəxr eləməlidir.
2: Bu sözləri sizdən eşitmək mənim üçün iki qat xoşdur, knyaz. Qarabağa qonaq gəlsəz, bizi şad etmiş olarsınız.
1: Məmnuniyyətlə, Banu bəyim. Canişin həzrətləri.
3: Xoş gəlmişsiniz, madmazel. Sizi gördüyümə çox şadam, rica edirəm, eyləşin.
2: Təşəkkür edirəm.
3: Sizin nəslinizə dərin hörmətim olduğuna əmin ola bilərsiniz, madmazel. Qaladakı çirovliklərinizdən razısınız mı? Onlar sizə lazım qədər hörmət edirlər mi?
2: Onlarla elə yaxın münasibətim olmasa da güman edirəm ki, onlar mənə hörmət eləməyə bilməzlər,
3: knyaz əzərətləri. Əlbəttə, İbrahim xanın nəvəsinə, General Mehdi Qulu xanın qızına hörmət hər kəsin borcudur. Hə, eşitdiyimə görə siz həm də gözəl şairəsiz. Sizin haqqınızda mənə kapitan Mirzə Fətəli Axundov danışıb. Mən Azərbaycanlıların igidliyinə heyranam. Elə bil Allah özünü onların qəhrəmanlığını gözəl Qarabağ atları ilə mükafatlandırıb. Təəssüf ki, belə cəsur xalqın yarısı sizdən ayrı düşüb.
2: Bu bizim faciəmizdir, knyaz həzrətləri. İki böyük dövləti, qədim bir tarixi olan Azərbaycan xalqını iki yerə parçalayıb, qardaşı qardaşdan ayırmaları ədalətli iş deyildir.
3: Tarixin hadisələri bəzən elə cərəyan edir ki, ağıllı hökmdarlar belə amansız hərəkətlərə məcbur olurlar. Neysə, sizin Tiflisə təşrif buyurmağınızın səbəbi mənə məlumdur. Mən çalışaram, atanızdan qalan mülkün cüzi bir hissəsi sizə qaytarılsın.
2: Knyaz əzrətləri, mən bütün mülklərimizin bizə qaytarılmasını tələb edirəm. Mən varisi yekdayam.
3: Siz tək qızsınız, madmazel. O qədər mülk nəyinizə lazımdır?
2: Mən tək deyiləm, knyaz əzrətləri. Mənim arxanda xalqım var. Kəndlərimizin uşaqları məktəbsiz, kitabsız, elmsiz böyüyürlər. Mənim yaşadığım Şuşa şəhərinin əhalisi hələ də şor su içir. Mən onlara heç bir kömək eləyə bilmirəm.
3: Yaxşı, mən sizin xahişiniz olduğu kimi Əlahəzrət İmperatora çatdıraram. Ümidvaram İmperator Həzrətləri İbrahim xanın nəvəsindən öz kölgəsindən sizə gəməsin.
2: Təşəkkür edirəm.

0: entendez la voix de Chouchou. La voix de Chouchou continue.
1: Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivində mühafizə edilən qiymətli sənədlər dinləyicilərə Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında daha dolğun məlumat verməkdə bizə köməkli edir. Xan qızı Xurşudbanu Natəvan ailənin qeyd etdiyimiz kimi tək varisi idi və o baxımdan dövrünün çox zəngin xanımlarından sayılırdı. Atası Mehdiqulu xan 1845-ci ildə vəfat etdikdən sonra Xurşudbanu və anası Bədircahan xanımla böyük mülklər və torpaq sahələri qalmışdı. Ona qalan bu mülklər və torpaq sahələri haqqında Dövlət Tarix Arxivinin Şuşa qəzası üzrə bəy zümrəsinə mənsub olan şəxslərin əmlakları göstərilən sənədlərə nəzər salarkən bunları daha aydın görmək olur. Yəni 1823-cü ilə dair Müsəlman Əyalət İdarəsinin dəftərxanasının məlumatlarından aydın olur ki, sənəddə adı çəkilən kəndlər, yəni Mehdiqulu xandan ailəsi ilə birgə İrana qaçdığı üçün alınır, lakin xanlıq ləğv edildikdən sonra 1834-cü ildə isə ona geri qaytarılır. Qafqaz canişinliyi tərəfindən xan qızı Xurşudbanu Natəvandan Şuşa qəzası üzrə 100 ailədən ibarət Hindar kəndi, 34 ailədən ibarət Ağdam kəndi və s. kəndlər alınsa da bir müddət sonra geri qaytarılır. Digər kəndlər isə Xurşudbanuya atasının ölümündən sonra miras qalmışdır. Məmməd bəy Qalabəyov tərəfindən idarə olunan 32-lər mahalı, Minbaşı Mərdan bəy tərəfindən idarə olunan Hacıəli kəndi, Təklə mahalı, Xasılı kəndi, Çolu, Atamazlar, Xıdırlı, Çəmənli, Sarhacılı, Pirhəsənli və s. xeyli sayda kəndlər himayəsində olmuşdur.
2: Saxtı Şuşa lə yəzəli müstəmirran.
1: Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında danışarkən onun elinə, obasına, millətinə bağlı bir xanım olması şübhəsizdir. Elə bu bağlılığa görə də ailə qurduqdan sonra Tiflisdə çox yaşaya bilməmiş Şuşaya qayıtmışdır. Xan qızı Xurşudbanu Natəvan çar hakimdarələri ilə, xalqı düşünməyən yerli məmurlarla mübarizə aparmış və ata babasından miras qalmış torpaqları geri qaytarmaq üçün çox böyük əziyyətlər çəkmiş, bir çox dövlət idarələri ilə uzun müddət danışıqlar, yarışmalar aparmışdı. Dövlət Tarix Arxivində Xurşudbanunun öz torpaqlarına sahiblənməsi niyyəti ilə bir çox məmurlarla yazdığı məktublar günümüzə qədər qorunub saxlanmaqdadır. Bütün bu məlumatlardan əlavə, Natəvanın irsi, Natəvanın çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında Azərbaycanda kifayət qədər tədqiqatçılar əsərlər yazmışlar. Bu sıradan biz görkəmli tədqiqatçı Mustafa Çəmənlinin qələmə aldığı Neçin Gəlməz kitabında çox maraqlı bir fakta rast gəlirik. O qeyd edir ki,
3: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yeri, öz xidməti olan Xurşudbanu Natəvan haqqında ilk dəfə ana nənəmdən eşitmişəm. O mənə Ağcabəddən keçib il yolu ilə Şuşa qalasına gedən xan qızı Xurşudbanu Natəvanın tamaşasına duran insanlardan danışırdı. Xan qızı nənəmin xatirələrində at belində qızıl düyməli, çəpkənli, papaq qabısı, belindəki qızıl kəməri günəşin şəfəkləri altında bərq vurdu. Ana nənəmin heyranlıqla təsvir etdiyi bu qadın yol qırağında dayanıb hamının görmək istədiyi Xurşudbanu Natəvan imiş.

0: Голос Шуши.
1: Hangisi Xoşudbanın atamanın həyat və yaradıcılığı şair və yazıçılarımıza daha da ilhamlandırmış, hələ sağlığında Hangisinin müasirləri, yəni Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mir Möhsün Nəvvab, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mamo bəy Mamayi, Mirzə Rəhim Fəna, İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Molla Musa Şirvani, Mirzə Məhəmmədqulu Hakim və başqaları ona şeirlər ithaf etmiş, qəzəllərinə çoxlu sayda nəzirələr yazmışlar. Adını çəkdiyimiz şairlərin bir qismi Natəvanın təşkil etdiyi məclis ədəbi məclisinin üzvləri idi və məclis üzv təşkilatı haqqında biz növbəti verilişimizdə daha geniş danışacaq.
2: Güneş ruhin əya xoşidi izzət şərəf üzündə tapsın ofsu rüfət Sizə əhvab olan tapsın səadət, Mərarət bəhrinə qərq olsun əda. Olubdu müntəzir, itmamə əhbab, Cəvahir məndən olsun sərəfyab. Sizə neyvəsdə dayıdır bu nəvvab, Duadan qeyri yoxdur bir təmənna.
1: Müasir dövrə gəlib çatdıqda isə bir növ Xurşudbanın Natəvan ədəbi irsini ədəbiyyata şahidlik etmiş, sonradan Natəvanın şəxsiyyətinə, keşməkeşli həyatına maraq nəinki azalmışdır, hətta artmışdır. Sovet dövründə xalq şairləri Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Hüseyn Arif, Əliağa Kürçaylı, Hökümə Biluri və başqaları onun haqqında şeirlər, poemalar, xalq yazıçıları Əzizə Cəfərzadə, ondan başqa İlyas Əfəndiyev, Xurşudbanı Natəvan, şairə Fəridə Əliyarbəyli, Xan qızı, yazıçı Şövkət Məmmədova Natəvan pyeslərini, xalq artisti Vasifat Gözəlov Natəvan operasını yazmışlar. Görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarov şairənin heykəlini uzatmış, yaratmış və bir çox rəssamlar, xüsusilə Altay Hacıyev, Mikail Abdullayev, Oxtay Sadıqzadə, Arif Hüseynov və başqaları onun bədii obrazını tablolarda əbədələşdirmişlər. Xalq rəssamı Altay Hacıyev, Xan qızı Xurşudbanı Natəvanın həyatının ayrı-ayrı məqamlarını əsr etdirən silsilə rəngkarlıq və qrafika əsərləri yaratmışlar və bu da görkəmli Azərbaycan şairəsinə olan böyük ehtiramın nümunəsi idi.
3: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Tilman Səlimoğlu, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
3: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Ay, Ali,
1: bazen bir ses tarihten doğur. Bazen bir kadının talihi bütün bir dövrün talihine çevrilir. Azerbaycan sahnesinin ilk kadın ulduzlarından biri olan Yaver Kelenterli məhz belə talihlerdendi. Yaver Kelenterli 1902-ci ildə dünyaya gəlib. Bu, Şamaxını viran qoyan məşum səzirənin baş verdiyi il idi. Körpə Yaver beşiğində mışıl-mışıl yatarkən yer, göy lərzəyə gəlmiş. İnsanlar can hayına düşmüşdülər. Anası onu bağrına basaraq fəlakətdən qorumağa çalışırdı. O məşum qorxulanlar ailənin yaddaşında ömürlük iz saldı. Və Yavərin taleyinə sanki həyatın sarsıdıcı sınaqları ilə başlanğıc verildi. Onların əslində muğamı, musiqini sevən çox idi. Amma balaca Yavərə qız uşağı oxumaz demişdilər. O isə bu olmaza boyun əyməmişdi. Bir dəfə balaca Yavəri xəstəxanaya aparmışdılar. Onu müayinə edən həkimin təəccüblə dediyi söz sanki bu uşaqlıq xatirəsinin izi idi. Qızın səsində qəribə bir ahəng var. Elə bil, kömür şaxtasında yaşayıb. Səhnənin və oxumağın zövqünü Yavər hələ gənc yaşlarında datdı. 1916-cı ildə məktəbdə unudulmaz bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan əsəri tamaşaya qoyulanda o əskər rolunu oynadı. Lakin ailə qurandan sonra səhnə arzularının sona çatdığını düşündü. Qohumları onu sənətdən uzaq tutmaq üçün əllərindən gələn edirdilər. Yavərin taleyinə dönüş nöqtəsi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli oldu. Üzeyir bəy, Yavərin qardaşı Hacıbala Zamanovla Qori seminariyasında bir oxumuşdu və tez-tez ailəyə qonaq gəlirdi. Leyli və Məcnunun operasının məşqləri zamanı Yavərin səsini eşidəndə Üzeyir bəy üçün artıq bu səs Leylinin səsi idi. Məhz Üzeyir bəy onun səhnəyə gəlməsinə israr elədi. Bu, Azərbaycan qadınının səhnədə var olması uğrunda verilən tarixi bir qərar idi.
2: Şirin olur, şirin olur, şirin. Atadan, anadan yar şirin olur, şirin.
1: Yaver xanım 1922-ci ildə bir illik musiqi kursunu bitirdi. 1924-cü ildə dayısı oğlu Əlcabbarın evində keçirilən məclis isə onu sənətə aparan yolu açdı. Məclisə bəstəkar Müslüm Maqamayev başçılıq edirdi. Qonaqlardan Qulu Hüseynov Yavər xanımın səsini tərifləyərək onun ifasına icazə istədi. Müslüm Maqamayev gülümsəyərək dedi: "Görünür, gözləmədiyimiz yerdən xəzinə tapmışıq." Yavər Kələntərli, Seygah, Kəsmə Şikəstə üstə qəzəl oxuyanda məclis sükuta qərq oldu. İfasını bitirəndə isə alqışlar səsləndi. Həmin gecə qərar alındı ki, Yavər xanım Maarif evində keçiriləcək tədbirdə mütləq çıxış eləməlidir. 1924-cü il noyabrın 5-də keçirilən tədbirdə Yavər xanım mahur hindi muğamını ifa elədi. Onu tarda Bədəlbəy Bədəlbəyli, skripkada Cəmal Cəbrayıl bəyli müşayiət edirdi. Bu çıxışdan sonra Üzeyir bəy ona muğam dərnəyinə getməyi tövsiyə elədi. Yavər Kələntərli, Cabbar Qaryağdıoğlu və Seyid Şuşinski kimi məşhur xanəndələrdən dərs aldı və muğam məktəbinin klassik ənənələrini mənimsədi.

0: Azərbaycan qadınının musiqi sənətinə gedən yolu 20-ci əsrin əvvəlində böyük vokal ustası Şövkət Məmmədova ilə açılsa da, 1940-cı illərdə bu yol hələ də keşmikeşli idi. O illərdə səhnədə cəmi bir neçə qadın ulduz parıldayırdı. Yavər Kələntərli, Fatma Mehrəliyeva və barmaqla sayıla biləcək digər bir neçə sənətkarlar. Yavər Kələntərli, milli incəsənətimizin böyük təəssübkeşlərindən biri kimi muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı kimi tanınırdı. O, uzun illər Azərbaycan radiosunun solisti kimi fəaliyyət göstərdi. ...1937-ci ildə Yavər Kələntərli Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrına dəvət olundu. Burada o, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnununda Leyli və Leylinin anası, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəb Zəngi rollarını ifa elədi. Filarmoniyanın afişalarında artıq onun da adı yer alırdı və o, Azərbaycan opera səhnəsinin aparıcı qadın solistlərindən birinə çevrildi.
1: Oldum bu xəbərlə, oldum bu xəbərlə mən pərişan. Rüsvayçılığa dözər mi insan? Evlada qalıydım, evlada qalıydım, həsrət ey kaş. Leyla yerinə olaydı bir qaş.
0: Yavər Kələntərli Azərbaycan qadınının səhnədəki mübarizəsinin simvolu idi. Qadağalara, stereotiplərə, ailə və cəmiyyət baskılarına baxmayaraq, səsi ilə tarix yazan qadınlardan biri idi. O, səhnəyə yalnız bir ifaçı kimi yox, bir dövrün düşüncə tərzini dəyişən mədəniyyət hadisəsi kimi çıxıb.

Bugün onun səsi köhnə netlərdə yaşayır. Amma hekayəsi Azərbaycan mədəniyyət tarixində bir simvol kimi qalır. Beşikdə başlayan bir tale, gizli oxunan nəğmələr, Üzeyir bəyin israrı və opera səhnəsinin leylisi. Yavər Kərəntərli.

0: Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100. Beynəlxalq Radio 85.
1: ...2026. Ümumiyyətlə, radio ve televiziya üçün bir ilidir. Azərbaycan televiziyası 70 illik, Azərbaycan radiosunun 100 illik ve Beynəlxalq Radionun 85 illik. Qeyd etmək olar, Beynəlxalq Radionun bu sahədəki fəaliyyəti 12 ildə verilişlər efirdə gedib. Həmçinin etnik qrupların dillərində ve verilişlər yayılmalı, çünki Azərbaycan tarixin ve bugün de çok millətli ve çok konfesiyal bir ülkədir. Yerli yazıqların arasında mənşəyi ve tarixi dünya alimlərinin diqqətini cəlb edən udilər de var. Udili Azərbaycan avtoxon xalqı və Afqafqazın ən qədim yerli etnoslardan biridir. Azərbaycanın ərazisində yaşayan Alban Udilər özlərinə məxsus etnografik xüsusiyyətləri, tarixi, dili və dini ilə seçilən unikal bir etnosdur. Bugün Azərbaycan Respublikası Udilər kompakt şəkildə yaşayan yeganə məkan onların tarixi vətən olan qəbilələrin iç kəsibəsidir. Burada udilərin tarixi qorunub, saxlanılır və araşdırılır. Dil, din, özünə məxsus mədəniyyət, adət və ənənələr inkişaf etdirir. Udi xalqın qədim məbəd və kilisələr, tarixi abidələr bərpa olunur və qorunur. Udilərin sosial-siyasi mənəvi dərəmədən inkişafını bərpəsində dövlət dəstəyi. Burada xüsusilə qeyd etmək olar, Cənab Prezidentin bizim qəsəbə 3 dəfə ziyarət etməsi və hər il icmaya maddi yardım göstərilməsi. Ölkədə müdəqil vəzinin rəngbərləngliyi və zəngin tolerantlıq ənənələrin məkanıdır. Respublikamızın birinci vice prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi İdarə Fondu milli mənəvi dəyərlərimizin və dini abidələrimizin həmçinin himayəçi kimi böyük tarixə malik məscid və ziyarətkarların, eləcə kilisə və sinagogların bərpası sayəsində ardıcıllı tədbirlər həyata keçirir. İcmamızın nümayəndələri bu həqiqətləri daimi xüsusi ehtiram, minnətdarlıqla vurğulayır və yüksək dəyərləndirir. Alban Udi İcması adından Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarına təşəkkürümüzü bildiririk və Azərbaycanımızın tərəqqisi, xoşbəxt gələcəyi və firavan günlərə qovuşması naminə dəyərli fəaliyyətimizdə keçirdiyiniz möhtəşəm işlərdə bundan sonra da yeni-yeni böyük uğurlar arzu edirik.
2: Alban Udi Xristian İcmasının rəhbəri Robert Mobili.

دقيق وأكراتيف. بين الحق راديو 85. Taşlarda

Zindan Gala. Hər daş zamanın üzərində qalan barmaq izidir. İnsan ömrü zamanın qarşısında bir anlıq qonaqdır. Daş isə əsrlərin içindən keçən yolçudur. İnsan görür və unudur. Daş isə görür və yadda saxlayır. Ona görə də qədim abidələrə baxarkən sadəcə daş görmürük. Biz zamanın özünü görürük. Hər çat bir hadisənin izi, hər aşınma bir əsrin nəfəsi, hər kitabə isə keçmişdən gələn bir səslənişdir. Daşlarda tarix yoxdur. Daşların özü tarixdir.

0: Herdas bir tarih, her nakış bir medeniyet.
1: Əsrlərin sükutunu qoruyan qala. Lənkəranın qədim torpağında Xəzərin rütubətli nəfəsi ilə Talış dağlarının əzəməti arasında ucalan dairəvi qala təkcə bir memarlıq abidəsi deyil. O, zamanın daşlaşmış yaddaşı əsrlərin sükut içində yazdığı bir salnamədir. Bu qala qarşısında dayanarkən insan sadəcə daş divarlara baxmır. O, keçmişin gözlərinə baxır, tarixlə üz-üzə qalır. Bəzən elə görünür ki, dairəvi qala daşdan yox, əsrlərin xatirələrindən tikilib. Onun hər daşı bir dövrün nəfəsini, hər çatlaq bir hadisənin izini, hər divarı isə minlərlə insan taleyinin səssiz hekayəsini daşıyır. Zaman bu qalanın üzərindən keçib, küləklər onun daşlarını oxşuyub, yağışlar divarlarını yuyub, amma heç biri onun yaddaşını silə bilməyib.

Tarixi mənbələrə görə dairəvi qala və sonralar mayıqa çevrilmiş digər qala tikilisi ümumi Lənkəran qala sisteminin əsas müdafiə qüllələri hesab edilirdi. Bu tikililər şəhərin iki istiqamətində yerləşərək qala divarlarının möhkəmliyini təmin edir. Düşmən hücumlarına qarşı müşahidə və müdafiə funksiyasını yerinə yetirirdilər. Bəzi araşdırmalarda qeyd olunur ki, hər iki qala 18-ci əsrdə qüdrətli hökmdar Nadir Şahın əmri ilə inşa edilmişdi. Əgər bu ehtimal doğru olarsa, həmin tikililər dövrün hərbi memarlığının ən mühüm nümunələrindən biri sayılır. O zamanlar dairəvi qala ilə digər müdafiə qülləsi arasında uzanan hasarlar Lənkəran qalasının ön müdafiə xəttini təşkil edirdi. Şəhərə yaxınlaşan hər kəs əvvəlcə bu möhtəşəm müdafiə sisteminin qarşısında dayanmalı olurdu. Tarix bəzən daşların taleyində dəyişir. ...19-cu əsrdə baş verən hadisələrdən sonra Lənkəran qalasının böyük hissəsi dağıtıldı. Vaxtilə bir-birini tamamlayan müdafiə tikililəri ayrı düşdü. Qala divarları yox oldu. Lakin iki əsas qüllə tarixə meydan oxuyaraq ayaqda qalmağı bacardı. 1869-cu ildə Şimal Dayaq məntəqəsinin zirvəsinə fanar quraşdırıldı və həmin tikili yeni funksiyaya sahib oldu. Beləliklə, qədim müdafiə qülləsi Lənkəran mayaqına çevrildi. Bir zamanlar düşmən təhlükəsini izləyən qala artıq dənizçilərə yol göstərən işıq mənbəyi oldu. Dairə formasında tikilmiş istehkamlar müdafiə baxımından daha əlverişli hesab olunurdu. Bu quruluş sayəsində hücum edən qüvvələrə qarşı müşahidə imkanları genişlənir, divarların dayanıqlığı artırdı. Bugün də qalaya baxarkən insan həmin dövrün memarlarının nə qədər yüksək mühəndislik biliklərinə malik olduqlarını hiss edir. Bugün dairəvi qala sadəcə tarixi abidə deyil, o Lənkəranın keçmişdən günümüzə uzanan daş salnaməsidir. Bir zamanlar qala divarları arxasında əsgərlər keşik çəkirdi. Daha sonra həmin divarlar arasında məhbusların addım səsləri eşidildi. Bugün isə həmin daşlar turistlərin, tədqiqatçıların və tarix sevərlərin maraq dolu baxışlarını qarşılayır. Dairəvi qala və Lənkəran mayakı sanki bir-birinə uzaqdan baxan iki qoca keşikçini xatırladır. Onlar əsrlər əvvəl eyni məqsədə xidmət etmiş, eyni şəhəri qoruyub və eyni taleyi yaşayıblar. Biz əsrlərin yaddaşını, Lənkəranın keçmişini və zamanın sınaqlarından çıxmış bir irsi görürük.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniyanın Azərbaycandakı yeni səfirini qəbul edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyada səfərdədir. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə Apellyasiya Məhkəməsində çıxışlar başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 28-də Almaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkini qəbul edib. Səfir Dirk Lölki etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, iqtisadi ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, sənaye, nəqliyyat kommunikasiya, humanitar və mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Belqrad şəhərində 28 iyul tarixində Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayev, Serbiya Respublikasının nümayəndə heyətinə isə Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Damyan Yoviç rəhbərlik edib. Görüş zamanı iki ölkə arasında

arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, siyasi, iqtisadi, energetika və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyaya rəsmi səfər edib. Əddis Ədəbə Beynəlxalq Havalimanında Sahibə Qafarovanı Efiopiyanın Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri müavini Lomi Bedo, İxarici İşlər üzrə Dövlət Naziri Səfir Birhanu Tsegayı qarşılayıblar. Səfər zamanı Sahibə Qafarovanın Efiopiyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcəyi və danışıqlar aparacağı gözlənilir. Səfər çərçivəsində Sahibə Qafarova Efiopiyanın Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagasi Jaffa ilə görüşüb. Ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini deyən Tagasi Jaffa qeyd edib ki, Azərbaycan parlamentinin spikerinin bu səfəri qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə töhfə verəcək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və digər çoxsaylı cinayətlərə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən barələrində ittiham hökmü çıxarılmış 15 nəfər Ermənistan Respublikası vətəndaşının apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə baxışı davam etdirilib. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsində çıxışlar başa çatıb. Məhkəmənin növbəti iclası iyulun 31-də keçiriləcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibətilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövzu olacaq.
0: Politoloq Əziz Əlibəyli.
2: Halmanısı Bahçada Güllər İfa Bülbül 1950

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.
3: Mina dikay mihun ge hesharna viri xaltin destek vacibiye. Bedlay Qarabağ dəvi Eliza Qatunlay və Disalay para vaxt finiskilik davuna Mina və Pat Qarxan və hər din sursatrin xatadi post qaldin devirdin viridlay zalan miras rikay sadiyas pasukay azadma içkayra insan din ömür diz və xatasuz viliz küçür arzma. Ha in problem bülge de qilet xuzay isi gündin tükürünün və tükürünün kraliz viridlay çıxı mani vilir kay sadiyas. Alatayi qara inriqi nubatdin musibatdin vaqiyya xanva. Pasukay xudnay fizuli rayon din ağa Əbdurrahmanlı xure Mina din vaqiyy qilet. Azərbaycan Respublika Demini Kadikay Mihunin agentlodin qolaqtar Anzurnik ödüvişni Otqan Nisovadlayı Suz Dideriz Kanvay Metili Moğan Rafailan Xisi Kargiliza Qudumaz Mina Patkunikay Ömür Kodarma. Qesepatan Krarin Ministerstvo Dideriz Galqay Gayi Malumatı Qeyda Ona Ki Azərbaycan

0: Final Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qarabağ Azərbaycan Dinc İmadaraddin Lokomotivi. Çəxək tunel proqram din haqqın dairəx adama siftəyə çəyi yaşayışdı məhləyər. Ayam div adayrı qəyər, məktəb arba sosial obyekt tarik əlqəzi. Amma İbrun qoluq genani çəxisə strateji maqsada qozna. Qarabağ ancaq çəyi qilələc gürzəş. Qarabağ Azərbaycan din gələcək madarat vilik tunel dayaq rikaysada zilqəzi. Hamiləyini qəyə Qarabağ uçiz Azərbaycan din çəyi madarat din lokomotiviyə sualdi təksa ekonomik və hamni strateji mana qızı. Prezident İlham Aliyev şumudni sadra qeydni ki, pasukay xudnaçiləri Ülkədin madaratdini ömürdəyiz iyi nəfəs idi. Ekspert Samir Heydar və Lahanova Qarabağdın viridləyvini və cihətri qarsad atsaid əbi ihtiyat arxuniyə. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və Masa rayonunda Qızil, Çur, Jive, Mermer, İsigunin, Qonər və Masa fayda qoy əvənin yataqarı

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniyanın Azərbaycandakı yeni səfirini qəbul edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyada səfərdədir. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsində çıxışlar başa çatdı. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 28-də Almaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkeni qəbul edib. Səfir Dirk Lölke etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi diyaloq, İqtisadi-ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, sənaye, nəqliyyat kommunikasiya, humanitar və mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyaya rəsmi səfər edib. Əddis Əbəbə Beynəlxalq Hava Limanında Sahibə Qafarovan Efiopiyanın Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri müavini Lomi Bedu və Xarici İşlər üzrə Dövlət Naziri Səfir Birhanu Tsegayı qarşılayıblar. Səfər zamanı Sahibə Qafarovanın Efiopiyanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcəyi və danışıqlar aparacağı gözlənilir. Səfəri çərçivəsində Sahibə Qafarova Efiopiyanın Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagasi Jaffo ilə görüşüb. Ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini deyən Tagasi Jaffo qeyd edib ki, Azərbaycan parlamentinin spikerinin bu səfəri qanunvericilik orqanlar arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə töhfə verəcək. Azərbaycana və xalqımıza qarşı çox saylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, o cümlədən Araik Harutinyan, Arkadi Kukaksyan, Bako Sakyan və digərlərinin barələrində verilən apellyasiya şikayətləri üzrə açıq keçirilən məhkəmə prosesi davam edir. Növbəti iclasda dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorlar çıxışlarını geçunlaşdıraraq, müdafiə tərəfinin apellyasiya şikayətlərinin təmin olunmamasını, birinci instansiya məhkəməsinin hökmünün dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş ediblər. Məhkəmənin növbəti iclası iyulun 31-də keçiriləcək. Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları, hakimlər və məhkəmə işçiləri, Bakı şəhərində keçirilən hakim peşəkarlığı, rəhbər səviyyəli məhkəmə təlim proqramı adlı beynəlxalq təlim proqramında iştirak ediblər. Təlim Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi ilə Pakistanın Hüquq və Ədliyyə Nazirliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində təşkil olunub. Proqramın keçirilməsi barədə razılıq Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədovun cari il mayın 14-15-də Pakistana səfəri zamanı əldə edilib. Təşəbbüs iki ölkə arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə, eləcə də peşəkar təcrübə mübadiləsinin inkişafına xidmət edir. Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit proqramında və onun idarə edici orqanlarına rəsmi müşahidəçi statusu ilə akkreditasiyadan keçib. UNEP-in İdarə Etmə Məsələləri Ofisinin direktoru və idarə edici orqanların katibi Radhika Uzhalik tərəfindən imzalanmış 27 iyul 2026-cı il tarixi rəsmi məktuba əsasən Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun təqdim etdiyi müraciət və

Müvafiq sənədlər hər tərəfi qiymətləndirdikdən sonra təşkilata UNEP sistemində müşahidəçi status verilib. Bu status Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumuna, BMT-nin Ətraf Mühit Assambleyasının və onun yardımcı orqanlarının bütün açıq iclas və sesiyalarında müşahidəçi qismində iştirak etmək hüququ qazandırır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatrı və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: beni dikkat çekildi. Resmi Bakü bu statünün uzun yıllar boyunca uluslararası toplum, ez cümle Rusya tarafından tanındığını vurguladı. Bu nedenle Karabağ'la ilgili olarak kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı mekanizmalarının uygulanmasının gündeme getirilmesinin Azerbaycan'ın görüşüne göre hukuki ve siyasi hiçbir dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamanın dikkat çeken noktalarından biri Rusya'nın resmi tutumuyla Maria Zaharova'nın açıklamaları arasındaki çelişkiye işaret edilmesi oldu. Azerbaycan tarafı Moskova'nın geçmiş yıllarda defalarca dile getirdiği Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıma ilkesini hatırlatarak Zaharova'nın ifadelerinin bu yaklaşımla bağlaşmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yerel basının sorusunu yanıtlarken şunları vurguladı.
1: Azerbaycan'ın Qarabağ bölgesi beynəlxalq ictimaiyyət tarafından, Rusya Federasiyası tarafından Azerbaycan'ın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb və bu xüsusda 30 il ərzində işğal altında olan Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının mexanizmlərinin tətbiq olunması barədə Rusiya tərəfinin məsələni daim gündəmdə saxlaması və bu xüsusda Ermənistanın Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıb-tanımaması məsələsinin də bu məsələ ilə əlaqələndirilməsi tamamilə yanlışdır və Rusiya Federasiyasının ümumilikdə dövlət mövqeyində, rəsmi mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası öz ərazilərini beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq bərpa edib və öz suverenliyini bərpa edib. Bu çərçivədə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin Azərbaycan ilə hər hansı bir formada əlaqəli şəkildə şərh edilməsi də qəbul edilməzdir və bu təcrübəyə son qoyulmalıdır.
0: Dışişleri Bakanlığının açıklamasındakı bir diğer önemli mesajsa Rusya-Ermənistan ilişkilerinin Azerbaycan bağlamında yorumlanmasının kabul edilmez olduğunun vurgulanmasıdır. Resmi Bakü bu açıklamayla Karabağ meselesini kapanmış bir konu olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koymakta ve gelecekte bölgesel güvenlik ya da kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı ile ilgili müzakerelerde Azerbaycan'ın egemen topraklarının gündeme getirilmesine karşı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak Bakü Karabağ meselesinin kapandığını, uluslararası hukukun Azerbaycan'ın tutumunu teyit ettiğini ve gelecekte bu konunun Rusya-Ermenistan ilişkileri bağlamında yeniden gündeme getirilmesini kabul edilemez bulunduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyada səfərdədir. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə Apellyasiya Məhkəməsində çıxışlar başa çatıb. Bugündən ölkəmizdə Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagese Çafu ilə görüşüb. Tagese Çafu ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini deyib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov isə qeyd edib ki, bu səfər Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətləri verdiyi yüksək dəyərin göstəricisidir. Görüşdə Efiopiya Prezidenti və Baş Nazirin Azərbaycana səfərləri, həmçinin Prezident İlham Əliyevlə keçirdikləri görüşlər zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı xatırladılıb. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın bu ilin yanvar ayında Efiopiyaya səfərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Əməkdaşlığın uğurlu göstəricisi kimi asan xidmət modelinin Efiopiyada da tətbiq olunması, bu modelin Efiopiyada Azərbaycanın izi kimi qiymətləndirildiyi bildirilib. Efiopiyanın baş naziri Abiy

0: Əhməd Əli Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov ilə görüşüb. Bu barədə Efiopiya hökumətinin başçısı X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov ilə görüşmək xoş idi. Biz iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi məsələlərinə dair məzmunlu danışıqlar apardıq, strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ortaq sadiqliyimizi təsdiqlədik. Abi Əhməd Əli yazıb. Qeyd edək ki, Sahibə Qafarova hazırda Əddis Əbəbədə rəsmi səfərdədir. Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, o cümlədən Arayik Harutinyan, Arkadi Kukasyan, Bako Sakyan və digərlərinin barələrində verilən apellyasiya şikayətləri üzrə açıq keçirilən məhkəmə prosesi davam edir. Növbəti iclasda dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorlar çıxışlarını yekunlaşdıraraq, müdafiə tərəfinin apellyasiya şikayətlərinin təmin olunmamasını, birinci instansiya məhkəməsinin hökmünün dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş ediblər. Məhkəmənin növbəti iclası iyulun 31-də keçiriləcək. Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları, hakimlər və məhkəmə işçiləri Bakı şəhərində keçirilən Hakim Peşəkarlığı Rəhbər Səviyyəli Məhkəmə Təlim Proqramı adlı beynəlxalq təlim proqramında iştirak ediblər. Təlim Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi ilə Pakistanın Hüquq və Ədliyyə Nazirliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində təşkil olunub. Proqramın keçirilməsi barədə razılıq Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədovun cari il mayın 14-15-də Pakistana səfəri zamanı əldə edilib. Təşəbbüs iki ölkə arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə, eləcə də peşəkar təcrübə mübadiləsinin inkişafına xidmət edir. Bugün növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı başlayır. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dəstləri və açıq hava tədbirləri keçiriləcək. Bu il festivalın proqramına ilk dəfə məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Yeni və geniş formatda təşkil edilən festival avqustun 3-ünə qədər davam edəcək. Azərbaycan və Yunanıstan iki ölkənin ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini, eləcə də tələbə mübadiləsi proqramlarının həyata keçirilməsini müzakirə edib. Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri Maria Papa Konstantini, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Anar Nağıyev ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər iki ölkənin ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini, həmçinin tələbə mübadiləsi proqramlarının həyata keçirilməsini müzakirə ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dilimizi yaşadaq, milli kimliyimizi qoruyaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yoludur ki, Haqqa Varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı sədləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Bəyanatda əsas diqqət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün beynəlxalq səviyyədə tanınmasına, eləcə də Qarabağla bağlı hüquqi reallıqların yenidən xatırladılmasına yönəldilib. Xinin bəyanatında əsas diqqət Qarabağın beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olması faktına yönəldilir. Rəsmi Bakı vurğulayır ki, bu status uzun illər ərzində beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya tərəfindən tanınıb. Bu səbəbdən Qarabağla bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin tətbiqinin müzakirəyə çıxarılması Azərbaycanın mövqeyinə görə hüquqi və siyasi əsasdan məhrumdur. Bəyanatın diqqət çəkən məqamlarından biri Rusiyanın rəsmi mövqeyi ilə Maria Zaxarovanın açıqlamaları arasında ziddiyyətin qabardılmasıdır. Bununla Azərbaycan tərəfi Moskvanın əvvəlki illərdə dəfələrlə bəyan etdiyi ərazi bütövlüyünün tanınması prinsipini xatırladır və Zaxarovanın fikirlərinin həmin yanaşma ilə uzlaşmadığını bildirir. Mövzu ilə bağlı Xinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablandırarkən deyib.
1: Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, Rusiya Federasiyası tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb və bu xüsusda 30 il ərzində işğal altında olan Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının mexanizmlərinin tətbiq olunması barədə Rusiya tərəfinin məsələni daim gündəmdə saxlaması və bu xüsusda Ermənistanın Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıb-tanımaması məsələsinin də bu məsələ ilə əlaqələndirilməsi tamamilə yanlışdır və Rusiya Federasiyasının ümumilikdə dövlət mövqeyində, rəsmi mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası öz ərazilərini beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq bərpa edib və öz suverenliyini bərpa edib. Bu çərçivədə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin Azərbaycan ilə hər hansı bir formada əlaqəli şəkildə şərh edilməsi də qəbul edilməzdir və bu təcrübəyə son qoyulmalıdır.
0: Açıqlamasında digər mühüm mesaj Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin Azərbaycan kontekstində şərh edilməsinin qəbul edilməz hesab edilməsidir. Rəsmi Bakı bununla Qarabağ məsələsini bağlanmış hesab etdiyini bir daha nümayiş etdirir və gələcəkdə regional təhlükəsizlik yaxud kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı müzakirələrdə Azərbaycanın suveren ərazilərinin mövzu kimi gündəmə gətirilməsinə qarşı olduğunu göstərir. Nəticə itibarilə Bakı bununla Qarabağ məsələsinin bağlandığını, beynəlxalq hüququn Azərbaycanın mövqeyini təsdiqlədiyini və gələcəkdə bu mövzunun Rusiya-Ermənistan münasibətləri kontekstində yenidən gündəmə gətirilməsini qəbul edilməz hesab etdiyini nümayiş etdirir. Azərbaycan Avrasiyanın strateji nəqliyyat qovşağına çevrilir. Azərbaycan son illərdə nəqliyyat və logistika sahəsində həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində Avrasiyanın mühüm tranzit mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir. Şərq ilə qərbi, şimalla cənubu birləşdirən əlverişli coğrafi mövqe müasir infrastruktur layihələri ilə tanımlanaraq ölkəmizin qlobal yükdaşmalarında rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının genişləndirilməsi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu, müasir avtomobil magistralları, beynəlxalq hava limanları şəbəkəsi və rəqəmsal logistika həlləri Azərbaycanın tranzit imkanlarını yeni səviyyəyə yüksəldib. Bu infrastruktur təkcə yüklərin daha sürətli və təhlükəsiz daşınmasını təmin etmir, həm də regionda ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə, iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsinə xidmət edir. Xüsusilə orta dəhlizin əhəmiyyətinin artdığı bir dövrdə Azərbaycan bu marşrutun əsas həlqəsidir.

0: ölkələrindən biri kimi çıxış edir. Asiya ilə Avropa arasında yük axınlarının artması fonunda ölkəmiz etibarlı tərəfdaş, sabit transit məkan və müasir logistika qovşağı kimi beynəlxalq nüfuzunu möhkəmləndirir. Transit prosedurlarının sadələşdirilməsi, rəqəmsallaşma və gömrük xidmətlərinin optimallaşdırılması daşımaların səmərəliliyini daha da artırır. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Tural Gəncəliyev deyib.
1: Əməkdaşlıq eləmək istəyən ölkələr Amerikadan tutmuş, Avropa İttifaqından tutmuş Çinə qədər Azərbaycana həm də çox önəmli tərəfdaş kimi baxırlar. Təhlükəsizlik ölçüsünə biz yanaşsaq, yenə də müharibələrin ətrafımızda tüğyan etdiyi bir dövrdə yaşamağımıza baxmayaraq, coğrafiyada olduğumağımıza baxmayaraq, yeganə stabil təhlükəsizlik coğrafiyasında təhlükəsizliyi təmin eləmişik.
0: Qeyd edək ki, azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən nəqliyyat layihələri də bu strateji baxışın mühüm hissəsidir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolu xətləri və havalimanları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun regional nəqliyyat sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Eyni zamanda gələcək beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları üçün əlavə imkanlar yaradır. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan yalnız tranzit ölkəsi deyil, qlobal logistika zəncirinin etibarlı və strateji iştirakçısına çevrilir. İnkişaf edən nəqliyyat infrastrukturu, beynəlxalq əməkdaşlıq və davamlı investisiyalar ölkənin iqtisadi potensialını gücləndirməklə yanaşı, onu Avrasiyanın əsas nəqliyyat qovşaqlarından biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir.
2: Nəsillərdən nəsillərə beynəlxalq radio 85.

Bu deniz unudu derdi serimi. Göğsümde hasretiye batar.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ümdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Assalamu alaikum eyyuhel müstemi'un el kiram ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyada səfərdədir. Əcnəbilər üçün elektron miqrasiya xidməti rəqəmsal formatda təqdim olunacaq. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagese Çafu ilə görüşüb. Tagese Çafu ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini deyib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov isə qeyd edib ki, bu səfər Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətləri verdiyi yüksək dəyərin göstəricisidir. Görüşdə Efiopiya prezidenti və baş nazirin Azərbaycana səfərləri, həmçinin prezident İlham Əliyev ilə keçirdikləri görüşlər zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı xatırladılıb. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın bu ilin yanvar ayında Efiopiya səfərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Əməkdaşlığın uğurlu göstəricisi kimi asan xidmət modelinin Efiopiyada da tətbiq olunması, bu modelin Efiopiyada Azərbaycanın izi kimi qiymətləndirildiyi bildirilib. Efiopiyanın başnaziri Abiy Əhməd Əli Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov ilə görüşüb. Bu barədə Efiopiya hökumətinin başçısı X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirib. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarov ilə görüşmək xoş idi. Biz iki tərəfli əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi məsələlərinə dair məzmunlu danışıqlar apardıq, strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ortaq sadiqliyimizi təsdiqlədik. Abi Əhməd Əli yazıb. Qeyd edək ki, Sahibə Qafarova hazırda Əddis Əbəbədə rəsmi səfərdədir. Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları, hakimlər və məhkəmə işçiləri Bakı şəhərində keçirilən Hakim Peşəkarlığı Rəhbər Səviyyəli Məhkəmə Təlim Proqramı adlı beynəlxalq təlim proqramında iştirak ediblər. Təlim Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi ilə Pakistanın Hüquq və Ədliyyə Nazirliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində təşkil olunub. Proqramın keçirilməsi barədə razılıq Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədovun cari il mayın 14-15-də Pakistana səfəri zamanı əldə edilib. Təşəbbüs iki ölkə arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə, eləcə də peşəkar təcrübə mübadiləsinin inkişafına xidmət edir. Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev, Qazaxıstanın Nəqliyyat Naziri Nurlan Saurumbayev, Samruq Kazina Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Nurlan Jakupov, Qazaxıstan Dəmir Yollarının İdarə Heyətinin sədri Elçaz Otinşiyev ilə görüş keçirib. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı başlayır. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dəstləri və açıq hava tədbirləri keçiriləcək. Bu il festivalın proqramını işdə və məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Yeni və geniş formatda təşkil edilən festival avqustun 3-nə qədər davam edəcək. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması prosesi tam rəqəmsallaşdırılır. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən verilən məlumata görə qərarın kağız daşıyıcıda olan nümunəsi ləğv edilib. Bundan sonra sənəd dövlət rüsumu ödənildikdən sonra müraciət edənin elektron hökumət informasiya sistemindəki elektron kabinetinə yerləşdirilməsi məqsədi ilə həmin sistem ötürüləcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu o qutudan, sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi beynəlxalq radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, beynəlxalq radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babulluoğlu.

Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində təsir etməyə çalışırıq, amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Şuşada millət fədaisi Yusif Vəzir Çəmən Zəminli İrsinin İzində adlı kitabın təqdimatı keçirilib. Nəşrin tərtibçisi, Məxəz Milli İrs Araşdırmaları İctimai Birliyinin sədri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəlalə Ana Hümmətlidir. Qeyd edək ki, nəşrdə Çəmən Zəminliyə dair müxtəlif məxəzlərdən son vaxtlar aşkar edilən bir sıra materiallar ilk dəfə təqdim olunur. Ümumilikdə kitabda ədibin 100-ə yaxın məqaləsi və tərcümələri yer alıb.
1: Yusif Vəzirin nəşrə hazırladığımız bu kitabı 6-cı kitabımızdır. Bu məqalələrdə müxtəlif mövzularda Azərbaycan ədəbiyyatı, Türk dünyası, dil, İctimai siyasi həyat, iqtisadi xəbərlər, eləcə də dünya ədəbiyyatının klassikləri barədə ədəbi nəzəri mülahisələr öz əksini tapıb. Bundan əlavə kitabda iki ayrı bölümlər altında Yusif Vəzirin Şuşa haqqında olan qiymətli fikirləri və ümumiyyətlə Azərbaycan millət dil bütün böyük mənəvi dəyərlərimizlə əlaqəli qiymətli sözləri yer alıb. Seçdiyimiz o seçmə fikirləri biz millətin fikir vadilərinə səpilmiş sətirlər adlandırmışıq. Bu fikri onun biz dəyərli sözlərindən götürmüşük. Yusif Vəzir Çəmən Zəminli yazır. İmanım budur ki, yazılan sətirlər havaya gitməyir. Sağlam toxumlar kimi millətin saf və məhsuldar fikir

0: vadilərinə düşüb yenilik və salamat doğuruyor. Qeyd edim ki, həmin bu qiymətli fikri ilə kitaba epigraf kimi də vermişik. Yusif Vəzirin dəyərli fikirləri arasında diqqətimizi cəlb edən onun ziyalılara səslənişidir. Ey ziyalılar, Qafqaziyanın böyük və bərəkətli bir qismi biz Azərbaycan türklərindir. Orada torpağın və mülkün çoxu bizim, dövlət bizim, onda yaşayan millətin çoxu bizim, danışılan dil bizim, ruhumuzu bəsləyən musiqi və ədəbiyyat bizim. Pəs Allahın o gözəl nimətindən niyə üzdün qarırsınız, cürət ediniz, iş görünüz. Yusif Vəzir yazırdı. Bunu düşünməliyik ki, ana dilimizin tənəzzülü millətimizin tənəzzülüdür. Ona görə türk dilinin genişliyinə çalışmalıdır. Bu dili sevməlidir. Bunda danışmağı eyb yox, fəxr hesab etməlidir. Yusif Vəzir deyirdi ki, dilsiz bir millət cansız bir bədən kimidir.
1: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəlalə Ana Hümmətli araşdırmalarında qeyd edir ki, Çəmən Zəminlinin zəngin elmi ədəbi irsinə bütövlükdə nəzər saldıqda, onun yalnız görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas alim deyil, eyni zamanda böyük Azərbaycanşünas olduğu qənaəti meydana çıxır. Onun ömür yolunu, yaradıcılığını araşdırarkən qaranlıqdan işığa çıxardığımız yeni və mühüm faktlar bu görkəmli ziyalının milli ruhunun böyüklüyünü, ictimai-siyasi təfəkkürünün dərinliyini aşkar edir.
0: Kəmən Zəminlinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmar Unsunun xəzinəsində saxlanılan fondunda onun şəxsi kitabxanasına məxsus müxtəlif dillərdə 400-dən artıq olduqca qiymətli kitablar, məcmuələrin mövcudluğu da görkəmli yazıçının zəngin mütaliəsindən xəbər verir. Onun dünya ədəbiyyatından oxuduğu əsərlər barədə yazdığı mülahizələr xüsusilə dəyərlidir. Qeyd edim ki, Yusif Vəzirin ədəbiyyatşünas, dilçi, ictimai xadim olmaqdan əlavə tərcüməçi xidmətləri də böyükdür. Ümumiyyətlə, onun şəxsi fondunda saxlanılan müqabilənamələr var ki, Çəmən Zəminli şünaslığın sirlə dolu səhifələridir. Bu müqabilənamələri araşdırdıqda anladıq ki, Yusif Vəzirin repressiya illərində itmiş çox sayılı əsərləri də vardır.
1: Onun yaradıcılığı və həyat fəaliyyəti ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərir ki, milli mənliyimizin dərkinə yönələn gərgin araşdırmaların nəticəsində yazıçının qələmə aldığı elmi ədəbi əsərləri ilk növbədə bu Azərbaycanşünas alimin biz kimi sualına verilən cavabları kimi dəyərləndirilməlidir. Təəssüf ki, Çəmən Zəminli Stalin repressiyaları illərində təhlükəni hiss edərək əlyazmalarının böyük bir hissəsini yandırmağa məcbur olub. Buna baxmayaraq onun qiymətli əsərləri toplanaraq yeni nəşrlərdə gələcək nəsillərin yaddaşına həkk edilir.
0: Çəmən Zəminlinin 1918-ci ildə Millət Qəzetinin səhifələrində çap olunan məqalələri də olduqca dəyərlidir. Həmin məqalələri bu kitabda ilk dəfə oxuculara təqdim edirik. Yusif Vəzirin Şuşaya məhəbbəti, doğma torpağına sevgisi bütün əsərlərində öz əksini tapıb. O, Həyatımın 20 ili adlı əsərində yazırdı. Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu mənim şəhərimdir. O mənimdir. Çünki onda həyatı buldum. Məhz onun Şuşa sevgisi, Şuşa məhəbbəti bizi

Qeyd edək ki, 2026-cı ilin iyulun 27-sində Şuşada əsərləri dövlət varidatı elan edilən Yusif Vəzir Çəmənzəminli yaradıcılığını əks etdirən kitabın rəycisi ədibin nəvəsi Professor Leyla Vəzirovadır. O, tədbirdə çıxışında qeyd edib ki, Çəmənzəminlinin xarici ölkə arxivlərində, kitabxanalarında və şəxsi fondunda mühafizə edilən materiallar sistemli şəkildə toplanaraq çox cildli kitablarda yenidən nəşr olunsun. Ədibin nəvəsi onu da vurğulayıb ki, yazıçının irsi indiyədək çap olunmayan əsərlərdən daha genişdir və onun külliyyatının hələ təxminən yarısı işıq üzü görüb. Çəmənzəminlinin əsərləri 1966-cı ildən başlayaraq 3 cilddə nəşr edilsə də, bu nəşrlərdə onun külliyyatının yalnız bir hissəsi yer alıb və bu materiallara sərt sovet senzurası tətbiq edilib. 2005-ci ildə həmin cildlər latın qrafikası ilə yenidən çap olunarkən, nəşrin redaktoru və tərtibçilərindən olan professor Tofiq Hüseynoğlu əlyazmalar əsasında ixtisarları bərpa edib, bir çox təhrifləri aradan qaldırıb və yeni materiallar əlavə edib deyə ədib nəvəsi professor Leyla Vəzirova vurğulayıb. Təqdimat mərasimində Çəmənzəminlinin nəvəsi Yusif Vəzirov, nəticələri Camal Vəzir, Fərəc Vəzir və digər qonaqlar iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Millət Fədaisi Yusif Vəzir Çəmənzəminli irsinin izində kitabı Qeyri-hökumət təşkilatları Dövlət Dəstəyi Agentliyi tərəfindən nəşr olunub. Nəşrin elmi redaktoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Professor Nadir Məmmədlidir. Kitabın üz qabığında Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində saxlanılan rəssam Yusif Hüseynovun müəllifi olduğu Yusif Vəzir Çəmənzəminli portreti əks olunub.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Təqvimde hatırlananlar.
2: Təqvimde hatırlananlar.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Xoş gördük hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsindən növbəti buraxılışımızla qarşınızdayıq. Bugün 29 iyuldur. Azərbaycanın siyasi və mədəni tarixində iz qoyan, hadisələrlə yadda qalan əlamətlər günlərdən biridir. 1999-cu ilin 29 iyul tarixində ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan dövlət gənclər siyasəti haqqında 169 nömrəli fərman müstəqil Azərbaycanın gənclər siyasətinin təməlini qoyan ən mühüm dövlət sənədlərindən biri oldu. Bu fərman gənclərin cəmiyyətin fəal üzvləri kimi formalaşmasını, onların dövlət idarəçiliyində elm, təhsil, mədəniyyət, idman və ictimai həyatda iştirakını dəstəkləyən əsas istiqamətləri müəyyənləşdirdi. Sənəddə milli mənəvi dəyərlərə sadiq, vətənpərvər, bilikli və təşəbbüskar gənc nəslin yetişdirilməsi dövlətin prioritet vəzifələrindən biri kimi təsbit olundu. Bu mühüm qərardan sonra ölkədə gənclərlə iş sahəsində yeni mərhələ başlandı. Gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti genişləndirildi. Dövlət proqramları qəbul edildi. Beynəlxalq layihələrdə Azərbaycan gənclərinin iştirakı artdı. İstedadlı gənclərin dəstəklənməsi

istikametinde mühim adımlar atıldı. Bugün ülkemizde hayata geçirilen gençler siyasetinin esas prensipleri MSM'in fermanın müeyyen ettiği strateji xat üzerinde kurulub. Ölkənin inkişafında gənclərin aparıcı qüvvəyə çevrilməsi istiqamətində görülən işlərin başlanğıcı kimi 29 iyul 1999-cu il Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində xüsusi yer tutur. Bugün Azərbaycan gəncliyinin sağlam, dünya görüşlü, elmi inkişafı sayəsində mühüm proqramlar həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi sənədlər əsasında ölkədə gənclərin hər tərəfli inkişafı, təhsili, sağlamlığı, məşğuliyyəti və digər məsələlərin təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl və mühüm addımlar atılır. 29 iyul həm də Azərbaycan mədəniyyətinin dəyərli simalarından biri, əməkdar artist, görkəmli bariton ifaçısı Əli Haqverdiyevin doğum günüdür. O, 1939-cu il iyulun 29-unda dünyaya gəlib. Uzun illər Azərbaycan dövlət akademik opera və balet teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərən sənətkar milli opera sənətinin inkişafına mühüm töhfələr verib. Güclü səsi, yüksək ifaçılıq mədəniyyəti və səhnə ustalığı ilə seçilən Əli Haqverdiyev Azərbaycan və dünya opera klassikasının bir çox yadda qalan obrazlarını məharətlə canlandırıb. Sənətkar təkcə opera səhnəsində deyil, kino sahəsində də öz istedadını nümayiş etdirib. O, Dədə Qorqud və Şir Evdən Getdi filmlərində yaratdığı obrazlarla tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Onun sənəti vokal ifaçılığı ilə aktyorluq məharətinin vəhdətini özündə birləşdirirdi. Əli Haqverdiyev 1992-ci il sentyabrın 14-də vəfat etsə də, zəngin yaradıcılığı Azərbaycan musiqi və kino tarixinin qiymətli irsi kimi bugün də yaşayır. Beləliklə, 29 iyul həm dövlətimizin gələcəyini formalaşdıran gənclər siyasətinin əsasının qoyulduğu, həm də milli mədəniyyətimizə dəyərli töhfələr verən sənətkarın xatırlandığı əlamətdar tarix kimi yadda qalır.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi deyə. Hərdən qocaya da gəncsən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyə.

0: Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətəndir.

0: yitirdiği görkemli şahsiyetlerden biri Xurşud Banu Natavan. Xan ailesinde dünyaya gelse de sade, vatanperver bir xanım kimi adını Azerbaycan tarihine güzel hariflerle yazdırmağı bacardı. Hayatın yolları onun için hiç de hamar olmadı. Ama çetinliklere mertcesine gerdi. Eğilmedi, sınmadı. Öz xeyrxah əməllərindən bir an belə əl çəkmədi. Onun xalqı qarşısındakı xidmətləri, yazıb yaratdıqları real həyatda, yaddaşlarda, müasirlərin xatirələrində yaşayır. Biz bu haqda Xurşud Banu Natavana həsr etdiyimiz ilk verilişdə qısa da olsa söhbət açmışdıq. Bu dəfəki verilişimizdə də bu barədə digər məlumatları sizə təqdim edəcəyik. Həmişə olduğu kimi siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Profesör Elçin Əhmədovla birlikdə. Buyurun Elçin müəllim.
1: Hoş gördük Aybəniz xanım, təşəkkür edirəm. Şuşanın səsi verilişi davam edir və dinləyicilərin nəzərinə bir daha çatdırmaq istəyirik ki, artıq biz bir neçə verilişdir ki,

0: Şuşada doğulmuş, böyümüş, sonradan Azərbaycanın həm ictimai, siyasi, həm mədəni həyatında mühüm xidmətlər göstərmiş görkəmli xadimlər haqqında söhbətlər aparırıq. Və bu baxımdan keçən dəfə biz Xan qızı Xurşudbanu Nataman haqqında danışdıq. 19-cu əsrin görkəmli şairəsi, ictimai xadim və xeyriyyəçi kimi onun çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında təbii ki, bir verilişdə söhbətimizi başa çatdıra bilməzdik. O baxımdan qeyd etmək istəyərdik ki, Qarabağ xanlığının son varisi kimi Xan qızı Xurşudbanu Nataman uşaqlıq illərini Şuşada, saray mühitində tərbiyəçilərinin, sevimli ailəsinin əhatəsində keçirmiş, dövrünün savadlı şəxslərindən dərs alıb yüksək elm və biliyə sahiblənmişdir. Heç şübhəsiz ki, Şuşa mühitinin də onun fəaliyyətinə, yaradıcılığına çox böyük təsir olmuşdur. O, uşaqlıqdan dərin biliyə malik olmuş, şeiriyyətə, incəsənətə maraq göstərmişdir. Həyatının çox hissəsini, acılı, şirinli günlərini Şuşadakı, Qarabağdakı atababam üçün də yaşamışdır. 13 yaş olarkən atasını itirəndən sonra həyatında çətin günləri bir-birini əvəz etməyə başlamışdır. Şairənin indiki 92-ci ildə dağılmış mülkü 18-ci əsrdə Şuşada tikilən ən dəbdəbəli ev idi və fərqli bir memarlıq üslubu ilə seçilirdi. Həmin mülk Şuşa qalasının yaxınlığında yolun kənarında ucaldılmışdı. Bu mülkdən sonralar Sovet dövründə 1932-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk uşaq musiqi məktəbi yaradıldı. Daha sonralar isə Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Şuşa filialı kimi fəaliyyət göstərdi. 1992-ci ildə Şuşa işğal edildikdən sonra işğal dövründə muzey tamamilə qeyd etdiyimiz kimi dağıdılmış, eksponatları sındırılmış və talanmışdır. Həmçinin eksponatların çox az bir hissəsi Bakıya gətirmək mümkün olmuşdur.
1: Canişin həzrətləri indi buyurub sizi qəbul edəcəklər, Banu bəyim.
2: Təşəkkür edirəm, knyaz.
1: Qulluğunuzda həmişə hazırım, Banu bəyim.
2: Bu mənim üçün böyük iltifatdır, knyaz.
1: Qəribədir, mən sizin haqqınızda lap əfsaniyə bənzər gözəl hekayətlər eşitmişəm.
2: Siz mənim haqqımda zəhərli sözlər də eşidə bilərsiniz, knyaz.
1: Nə danışırsınız, Banu bəyim? Bütün Azərbaycan sizinlə fəxr eləməli.
2: Bu sözləri sizdən eşitmək mənim üçün iki qat xoşdur, knyaz. Qarabağa qonaq gəlsəz, bizi şad etmiş olarsınız.
1: Məmnuniyyətlə, Banu bəyim. Canişin həzrətləri.
3: Xoş gəlmişsiniz, madmazel. Sizi gördüyümə çox şadam, rica edirəm, eyləşin.
2: Təşəkkür edirəm.
3: Sizin nəslinizə dərin hörmətim olduğuna əmin ola bilərsiniz, madmazel. Qaladakı çirovliklərinizdən razısınızmı? Onlar sizə lazım qədər hörmət edirlər mi?
2: Onlarla elə yaxın münasibətim olmasa da güman edirəm ki, onlar məni hörmət eləməyə bilməzlər,
3: knyaz həzrətləri. Əlbəttə, İbrahim xanın nəvəsinə, General Mehdi Qulu xanın qızına hörmət hər kəsin borcudur. Hə, eşitdiyimə görə siz həm də gözəl şairəsiz. Sizin haqqınızda mənə kapitan Mirzə Fətəli Axundov danışıb. Mən Azərbaycanlıların igidliyinə heyranam. Elə bil Allah özü də onların qəhrəmanlığını gözəl Qarabağ atları ilə mükafatlandırıb. Təəssüf ki, belə cəsur xalqın yarısı sizdən ayrı düşüb.
2: Bu bizim faciəmizdir, knyaz həzrətləri. İki böyük dövləti, qədim bir tarixi olan Azərbaycan xalqını iki yerə parçalayıb, qardaşı qardaşdan ayırmaları ədalətli iş deyildir.
3: Tarixin hadisələri bəzən elə cərəyan edir ki, ağıllı hökmdarlar belə amansız hərəkətlərə məcbur olurlar. Neysə, sizin Tiflisə təşrif buyurmağınızın səbəbi mənə məlumdur. Mən çalışaram, atanızdan qalan mülkün cüzi bir hissəsi sizə qaytarılsın.
2: Knyaz həzrətləri, mən bütün mülklərimizin bizə qaytarılmasını tələb edirəm. Mən varisi yekdayam.
3: Siz tək qızsınız, madmazel. O qədər mülk nəyinizə lazımdır?
2: Mən tək deyiləm, knyaz həzrətləri. Mənim arxamda xalqım var. Kəndlərimizin uşaqları məktəbsiz, kitabsız, elmsiz böyüyürlər. Mənim yaşadığım Şuşa şəhərinin əhalisi hələ də şor su içir. Mən onlara heç bir kömək eləyə bilmirəm.
3: Yaxşı, mən sizin xahişiniz olduğu kimi Əlahəzrət İmperatora çatdıraram. Ümidvaram, İmperator Həzrətləri İbrahim xanın nəvəsindən öz kölgəsinə sizə gəməsin.
2: Təşəkkür edirəm.

0: entendez la voix de Chouchou. La voix de Chouchou continue.
1: Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivində mühafizə edilən qiymətli sənədlər dinləyicilərə Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında daha dolğun məlumat verməkdə bizə köməklik edir. Xan qızı Xurşudbanu Natəvan ailənin qeyd etdiyimiz kimi tək varisi idi və o baxımdan dövrünün çox zəngin xanımlarından sayılırdı. Atası Mehdiqulu xan 1845-ci ildə vəfat etdikdən sonra Xurşudbanu və anası Bədircahan xanımla böyük mülklər və torpaq sahələri qalmışdı. Ona qalan bu mülklər və torpaq sahələri haqqında Dövlət Tarix Arxivinin Şuşa qəzası üzrə bəy zümrəsinə mənsub olan şəxslərin əmlakları göstərilən sənədlərə nəzər salarkən bunları daha aydın görmək olur. Yəni 1823-cü ilə dair Müsəlman Əyalət İdarəsinin dəftərxanasının məlumatlarından aydın olur ki, sənəddə adı çəkilən kəndlər, yəni Mehdiqulu xandan ailəsi ilə birgə İrana qaçdığı üçün alınır, lakin xanlıq ləğv edildikdən sonra 1834-cü ildə isə ona geri qaytarılır. Qafqaz canişinliyi tərəfindən xan qızı Xurşudbanu Natəvandan Şuşa qəzası üzrə 100 ailədən ibarət Hindar kəndi, 34 ailədən ibarət Ağdam kəndi və s. kəndlər alınsa da bir müddət sonra geri qaytarılır. Digər kəndlər isə Xurşudbanuya atasının ölümündən sonra miras qalmışdır. Məmməd bəy Qalabəyov tərəfindən idarə olunan 32-lər mahalı, Minbaşı Mərdan bəy tərəfindən idarə olunan Hacıəli kəndi, Təklə mahalı, Xasılı kəndi, Çolu, Atamazlar, Xıdırlı, Çəmənli, Sarhacılı, Pirhəsənli və s. xeyli sayda kəndlər himayəsində olmuşdur.
2: Saxtı Şuşa lə yəzəli müstəmirran.
1: Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında danışarkən onun elinə, obasına, millətinə bağlı bir xanım olması şübhəsizdir. Elə bu bağlılığa görə də ailə qurduqdan sonra Tiflisdə çox yaşaya bilməmiş Şuşaya qayıtmışdır. Xan qızı Xurşudbanu Natəvan çar hakimdarələri ilə, xalqı düşünməyən yerli məmurlarla mübarizə aparmış və ata-babasından miras qalmış torpaqları geri qaytarmaq üçün çox böyük əziyyətlər çəkmiş, bir çox dövlət idarələri ilə uzun müddət danışıqlar, yazışmalar aparmışdır. Dövlət Tarix Arxivində Xurşudbanunun öz torpaqlarına sahiblənməsi niyyəti ilə bir çox məmurlarla yazdığı məktublar günümüzə qədər qorunub saxlanmaqdadır. Bütün bu məlumatlardan əlavə, Natəvanın irsi, Natəvanın çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında Azərbaycanda kifayət qədər tədqiqatçılar əsərlər yazmışlar. Bu sıradan biz görkəmli tədqiqatçı Mustafa Çəmənlinin qələmə aldığı Neçin Gəlməz kitabında çox maraqlı bir faktor rast gəlirik. O qeyd edir ki,
3: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yeri, öz xidməti olan Xurşudbanu Natəvan haqqında ilk dəfə ana nənəmdən işitmişəm. O mənə Ağzəbəddən keçib il yolu ilə Şuşa qalasına gedən xan qızı Xurşudbanu Natəvanın tamaşasına duran insanlardan danışırdı. Xan qızı nənəmin xatirələrində at belində qızıl düyməli, çəpkənli, papaq qabısı, belindəki qızıl kəməri günəşin şəfəkləri altında bərq vururdu. Ana nənəmin heyranlıqla təsvir etdiyi bu qadın yol qırağında dayanıb hamının görmək istədiyi Xurşudbanu Natəvan imiş.

0: В ефірі «Голос Шуши».
1: Hangi Xoşudbanın atamanın həyat və yaradıcılığı şair və yazıçılarımıza daha da ilhamlandırmış, hələ sağlığında. Hangızının müasirləri, yəni Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mir Möhsün Nəvvab, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mamo bəy Mamayi, Mirzə Rəhim Fəna, İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Molla Musa Şirvani, Mirzə Məhəmməd.

0: Mehmetkulu Hakim ve başkaları ona şiirler ithaf etmiş, gazellerine çoxlu sayda nezireler yazmışlar. Adını çektiğimiz şairlerin bir kismi Natavanın təşkil etdiyi Məclis Ədəbi Məclisinin üzvləriydi və Məclis Üz Təşkilatı haqqında biz növbəti verilişimizdə daha geniş danışacaq.
1: Güneş ruhin əya xoşidi izzət, şərəf üzündə tapsın ofcu rüfət, sizə əhvab olan tapsın səadət, mərarət bəhrinə qərq olsun əda. Olubdu müntəzir itmamə əhbab, cəvahir məndən olsun sərəfyab, sizə neyvəslə dayıdır bu nəvvab, duadan qeyri yoxdur bir təmənna.
0: Müasir dövrə gəlib çatdıqda isə bir növ Xurşudbanı Natavan ədəbi irsini ədəbiyyata şahidlik etmiş, sonradan Natavanın şəxsiyyətinə, keşməkeşli həyatına maraq nəinki azalmışdır, hətta artmışdır. Sovet dövründə xalq şairləri Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Hüseyn Arif, Əliağa Kürçaylı, Hökümə Biluri və başqaları onun haqqında şeirlər, poemalar, xalq yazıçıları Əzizə Cəfərzadə, ondan başqa İlyas Əfəndiyev, Xurşudbanı Natavan, şairə Fəridə Əliyarəli, Xan qızı, yazıcı Şövkət Məmmədova Natavan pyeslərini, xalq artisti Vasifat Gözəlov Natavan operasını yazmışlar. Görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarov şairənin heykəlini uzatmış, yaratmış və bir çox rəssamlar, xüsusilə Altay Hacıyev, Mikail Abdullayev, Oxtay Sadıqzadə, Arif Hüseynov və başqaları onun bədii obrazını tablolarda əbədələşdirmişlər. Xalq rəssamı Altay Hacıyev, Xan qızı Xurşudbanı Natavanın həyatının ayrı-ayrı məqamlarını əsr etdirən silsilə, rəngkarlıq və qrafika əsərləri yaratmışlar və bu da görkəmli Azərbaycan şairəsinə olan böyük ehtiramın nümunəsi idi.
2: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Tilman Səlimoğlu, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdə hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu

0: məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik, kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
1: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Ay, Ali, yerden düşürsün onu Celal
1: Bey. Bəzən bir səs tarixdən doğur. Bəzən bir qadının taleyi bütöv bir dövrün taleyinə çevrilir. Azərbaycan səhnəsinin ilk qadın ulduzlarından biri olan Yavər Kələntərli məhz belə talelərdəndir. Yavər Kələntərli 1902-ci ildə dünyaya gəlib. Bu, Şamaxını viran qoyan məşum səzirənin baş verdiyi il idi. Körpə Yavər beşiyində mışıl-mışıl yatarkən yer, göy lərzəyə gəlmiş. İnsanlar can hayına düşmüşdülər. Anası onu bağrına basaraq fəlakətdən qorumağa çalışırdı. O məşum qorxulu anlar ailənin yaddaşında ömürlü iz saldı. Və Yavərin taleyinə sanki həyatın sarsıdıcı sınaqları ilə başlanğıc verildi. Onların əslində muğamı, musiqini sevən çox idi. Amma balaca Yavərə qız uşağı oxumaz demişdilər. O isə bu olmaza boyun əyməmişdi. Bir dəfə balaca Yavəri xəstəxanaya aparmışdılar. Onu müayinə edən həkimin təəccüblə dediyi söz sanki bu uşaqlıq xatirəsinin izi idi. Qızın səsində qəribə bir ahəng var. Elə bil kömür şaxtasında yaşayıb. Səhnənin və oxumağın zövqünü Yavər hələ gənc yaşlarında dadtdı. 1916-cı ildə məktəbdə unudulmaz bəstəkar

0: Kör Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan əsəri tamaşaya qoyulanda o əskər rolunu oynadı. Lakin ailə qurandan sonra səhnə arzularının sona çatdığını düşündü. Qohumları onu sənətdən uzaq tutmaq üçün əllərindən gələn edirdilər. Yavərin taleyinə dönüş nöqtəsi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli oldu. Üzeyir bəy, Yavərin qardaşı Hacıbala Zamanovla Qori seminariyasında bir oxumuşdu və tez-tez ailəyə qonaq gəlirdi. Leyli və Məcnunun operasının məşqləri zamanı Yavərin səsini eşidəndə Üzeyir bəy üçün artıq bu səs Leylinin səsi idi. Məhz Üzeyir bəy onun səhnəyə gəlməsinə israr elədi. Bu, Azərbaycan qadınının səhnədə var olması uğrunda verilən tarixi bir qərar idi.
1: Bal yemə, bal yemə, bal şirin olur gün. Bal yemə, bal yemə, bal şirin olur gün. Atadan, anadan yar şirin olur. Atadan, anadan yar şirin olur gün. Şirin olur, şirin olur, şirin. Atadan, anadan yar şirin olur, şirin.
0: Yavər xanım 1922-ci ildə bir illik musiqi kursunu bitirdi. 1924-cü ildə dayısı oğlu Əli Cabbarın evində keçirilən məclis isə onu sənətə aparan yolu açdı. Məclisə bəstəkar Müslüm Maqamayev başçılıq edirdi. Qonaqlardan Qulu Hüseynov Yavər xanımın səsini tərifləyərək onun ifasına icazə istədi. Müslüm Maqamayev gülümsəyərək dedi: Görünür, gözləmədiyimiz yerdən xəzinə tapmışıq. Yavər Kələntərli, Seygah, kəsmə şikəstə üstə qəzəl oxuyanda məclis sükuta qərq oldu. İfasını bitirəndə isə alqışlar səsləndi. Həmin gecə qərar alındı ki, Yavər xanım Maarif evində keçiriləcək tədbirdə mütləq çıxış eləməlidir. 1924-cü il noyabrın 5-də keçirilən tədbirdə Yavər xanım mahur hindi muğamını ifa elədi. Onu tarda Bədəlbəy Bədəlbəyli, skripkada Cəmal Cəbrayıl bəyli müşayiət edirdi. Bu çıxışdan sonra Üzeyir bəy ona muğam dərnəyinə getməyi tövsiyə elədi. Yavər Kələntərli, Cabbar Qaryağdıoğlu və Seyid Şuşinski kimi məşhur xanəndələrdən dərs aldı və muğam məktəbinin klassik ənənələrini mənimsədi.

Azərbaycan qadınının musiqi sənətinə gedən yolu 20-ci əsrin əvvəlində böyük vokal ustası Şövkət Məmmədova ilə açılsa da, 1940-cı illərdə bu yol hələ də keşməkeşli idi. O illərdə səhnədə cəmi bir neçə qadın ulduz parıldayırdı. Yavər Kələntərli, Fatma Mehrəliyeva və barmaqla sayıla biləcək digər bir neçə sənətkarlar. Yavər Kələntərli, milli incəsənətimizin böyük təəssübkeşlərindən biri kimi muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı kimi tanınırdı. O, uzun illər Azərbaycan radiosunun solisti kimi fəaliyyət göstərdi. ...1937-ci ildə Yavər Kələntərli Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrına dəvət olundu. Burada o, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnununda Leyli və Leylinin anası, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəb Zəngi rollarını ifa elədi. Filarmoniyanın afişalarında artıq onun da adı yer alırdı və o, Azərbaycan opera səhnəsinin aparıcı

0: Sanatçı kadın solistlerinden birine çevrildi.
1: Oldum bu haberle. Oldum bu haberle ben perişan. Hüsvaçılığa döder mi insan? Evlada kalıydım. Evlada kalıydım. Hesret ey kaş. Leyla yerine olaydı bir taş.
0: Yaver Kelenterli, Azerbaycan kadınının sahnedeki mübarizəsinin simvoluydu. Qadağalara, stereotiplərə, ailə və cəmiyyət baskılarına baxmayaraq, səsi ilə tarix yazan qadınlardan biri idi. O, səhnəyə yalnız bir ifaçı kimi yox, bir dövrün düşüncə tərzini dəyişən mədəniyyət hadisəsi kimi çıxıb. Bugün onun səsi köhnə netlərdə yaşayır. Amma hekayəsi Azərbaycan mədəniyyət tarixində bir simvol kimi qalır. Beşikdə başlayan bir tale, gizli oxunan nəğmələr, Üzeyir bəyin israrı və opera səhnəsinin leylisi. Yavər Kərəntərli.

0: Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100. Beynəlxalq Radio 85.
1: ...2026 yıl ümumiyyətlə radio ve televiziya üçün bir ilidir. Azərbaycan televiziyası 70 illik, Azərbaycan radiosunun 100 illik ve Beynəlxalq radionun 85 illik. Qeyd etmək olar, Beynəlxalq radionun bu sahədəki fəaliyyəti 12 ildə verilişlər efirdə gedib. Həmçinin etnik qrupların dillərində ve verilişlər yayılmalı, çünki Azərbaycan tarixin ve bugün de çok millətli ve çok konfesiyal bir ülkədir. Yerli yazıqların arasında mənşəyi ve tarixi dünya alimlərinin diqqətini cəlb edən udilər de var. Bu dili Azərbaycan avtoxon xalqı və Afqafqazın ən qədim yerli etnoslardan biridir. Azərbaycanın ərazisində yaşayan Alban udilər özlərinə məxsus etnografik xüsusiyyətləri, tarixi, dili və dini ilə seçilən unikal bir etnosdur. Bugün Azərbaycan Respublikası udilər kompakt şəkildə yaşayan yeganə məkan onların tarixi vətəni olan qəbilələrin iç kəsəbəsidir. Burada udilərin tarixi qorunub, saxlanılır və araşdırılır. Dil, din, özünə məxsus mədəniyyət, adət və ənənələr inkişaf etdirir. Udi xalqın qədim məbəd və kilisələr, tarixi abidələr bərpa olunur və qorunur. Udilərin sosial-siyasi mənəvi dərəyə mədəni inkişafının bərpasını dövlət dəstəyi. Burada xüsusilə qeyd etmək olar, Cənab Prezidentin bizim qəsəbə 3 dəfə ziyarət etməsi və hər il icmaya maddi yardım göstərilməsi. Ölkədə multikulturalizmin rəngbərəngliyi və zəngin tolerantlıq ənənələrin məkanıdır. Respublikamızın birinci

0: Meclisi Prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi telefonun milli mənəvi dəyərlərimizi və dini abi dəyərlərimizin həmçinin himayəçi kimi böyük tarixə malik məscid və ziyarətkarların, eləcə kilisə və sinagogların bərpası sayəsində ardıcıllı tədbirlər həyata keçirir. İcmamızın nümayəndələri bu həqiqətləri daimi xüsusi ehtiram, minnətdarlıqla vurğulayır və yüksək dəyərləndirir. Alban Udi İcması adından Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarına təşəkkürümüzü bildiririk və Azərbaycanımızın tərəqqisi, xoşbəxt gələcəyi və firavan günlərə qovuşması naminə dəyərli fəaliyyətimizdə keçirdiyiniz möhtəşəm işlərdə bundan sonra da yeni-yeni böyük uğurlar arzulayırıq.
1: Alban Udi Xristian İcmasının rəhbəri Robert Mobili.

Zindan Gala. Her daş zamanın üzərində qalan barmaq izidir. İnsan ömrü zamanın qarşısında bir anlıq qonaqdır. Daş isə əsrlərin içindən keçən yolçudur. İnsan görür və unudur. Daş isə görür və yadda saxlayır. Ona görə də qədim abidələrə baxarkən sadəcə daş görmürük. Biz zamanın özünü görürük. Hər çat bir hadisənin izi, hər aşınma bir əsrin nəfəsi, hər kitabə isə keçmişdən gələn bir səslənişdir. Daşlarda tarix yoxdur. Daşların özü tarixdir.

0: Herdas bir tarih, her nakış bir medeniyet.
1: Əsrlərin sükutunu qoruyan qala. Lənkəranın qədim torpağında Xəzərin rütubətli nəfəsi ilə Talış dağlarının əzəməti arasında ucalan dairəvi qala təkcə bir memarlıq abidəsi deyil. O, zamanın daşlaşmış yaddaşı əsrlərin sükut içində yazdığı bir salnamədir. Bu qala qarşısında dayanarkən insan sadəcə daş divarlara baxmır. O, keçmişin gözlərinə baxır, tarixlə üz-üzə qalır. Bəzən elə görünür ki, dairəvi qala daşdan yox, əsrlərin xatirələrindən tikilib. Onun hər daşı bir dövrün nəfəsini, hər çatlaq bir hadisənin izini, hər divarı isə minlərlə insan taleyinin səssiz hekayəsini daşıyır. Zaman bu qalanın üzərindən keçib, küləklər onun daşlarını oxşuyub, yağışlar divarlarını yuyub, amma heç biri onun yaddaşını silə bilməyib.

Tarixi mənbələrə görə dairəvi qala və sonralar mayıqa çevrilmiş digər qala tikilisi ümumi Lənkəran qala sisteminin əsas müdafiə qüllələri hesab edilirdi. Bu tikililər şəhərin iki istiqamətində yerləşərək qala divarlarının möhkəmliyini təmin edir. Düşmən hücumlarına qarşı müşahidə və müdafiə funksiyasını yerinə yetirirdilər. Bəzi araşdırmalarda qeyd olunur ki, hər iki qala 18-ci əsrdə qüdrətli hökmdar Nadir Şahın əmri ilə inşa edilmişdi. Əgər bu ehtimal doğru olarsa, həmin tikililər dövrün hərbi memarlığının ən mühüm nümunələrindən biri sayılır. O zamanlar dairəvi qala ilə digər müdafiə qülləsi arasında uzanan hasarlar Lənkəran qalasının ön müdafiə xəttini təşkil edirdi. Şəhərə yaxınlaşan hər kəs əvvəlcə bu möhtəşəm müdafiə sisteminin qarşısında dayanmalı olurdu. Tarix bəzən daşların taleyini də dəyişir. ...19-cu əsrdə baş verən hadisələrdən sonra Lənkəran qalasının böyük hissəsi dağıtıldı. Vaxtilə bir-birini tamamlayan müdafiə tikililəri ayrı düşdü. Qala divarları yox oldu. Lakin iki əsas qüllə tarixə meydan oxuyaraq ayaqda qalmağı bacardı. 1869-cu ildə Şimal Dayaq məntəqəsinin zirvəsinə fanar quraşdırıldı və həmin tikili yeni funksiyaya sahib oldu. Beləliklə, qədim müdafiə qülləsi Lənkəran mayaqına çevrildi. Bir zamanlar düşmən təhlükəsini izləyən qala artıq dənizçiləri yol göstərən işıq mənbəyi oldu. Dairə formasında tikilmiş istehkamlar müdafiə baxımından daha əlverişli hesab olunurdu. Bu quruluş sayəsində hücum edən qüvvələrə qarşı müşahidə imkanları genişlənir, divarların dayanıqlığı artırdı. Bu gün də qalaya baxarkən insan həmin dövrün memarlarının nə qədər yüksək mühəndislik biliklərinə malik olduqlarını hiss edir. Bu gün dairəvi qala sadəcə tarixi abidə deyil, o Lənkəranın keçmişdən günümüzə uzanan daş salnaməsidir. Bir zamanlar qala divarları arxasında əsgərlər keşik çəkirdi. Daha sonra həmin divarlar arasında məhbusların addım səsləri eşidildi. Bugün isə həmin daşlar turistlərin, tədqiqatçıların və tarix sevərlərin maraq dolu baxışlarını qarşılayır. Dairəvi qala və Lənkəran mayakı sanki bir-birinə uzaqdan baxan iki qoca keşikçini xatırladır. Onlar əsrlər əvvəl eyni məqsədə xidmət etmiş, eyni şəhəri qoruyub və eyni taleyi yaşayıblar. Biz əsrlərin yaddaşını, Lənkəranın keçmişini və zamanın sınaqlarından çıxmış bir irsi görürük.

İgram yaba kazvaybur, iç avan xiyrar. Çünə bakuday, Azərbaycan radioday lezgic alalgunluq dək yaba kazvay. Çigunuk, həftədin isleyn və ərbey qara, səhətdən çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radio az inter dalgada, www.aztv canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsıla.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm

0: yüzillik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətindən təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
1: Şair, tərcüməçi, esayist Səlim Babulluoğlu.
2: Min adikay mihun gehen şarnaviri xaltin destek vacibiye. Bedlay Qarabağ dəvə Eliza Qatunlay və Disalay para vaxt finiskilik davuna mina və pat xarxan və hər din sursatın xatadi post qaldin devirdin virid layzalan miras rikay sadiyas pasukay azad maçkayra insan din ömür diz və xatasuz viliz küçür arzma. Ha in problem bülge de qilet xuzay isi gündin tükürünün və tükürünün kırar izmirid layçıxı mani vilir kay sadiyas. Alatayi qara inriqi nubattin musibattin vaqiyya xanva. Pasukay xudnay fizuli rayon din ağa Abdurrahmanlı xure mina din vaqiyya qilet. Azərbaycan Respublika Demini Kadikay Mihunin agentlodin qolaxtar Anzurnik ödüvişini Utqan Nisovadlayı suz dididiz xanvay Metili Moğan Rafailan xisi kargiliza qudumaz Mina Patkunikay Ömür Kodarma Qesabatan Kırarın Ministerstu de idax qalqay qayı malumatı qeyd onu ki Azərbaycan da Mina yar heleni insan de Ömür Kodarın ilsə bəvçisi Qay Anzun qadlayı san dəvədlə qoluq gilaldi Qodüvişini qanını qayıd Azərbaycan din vatandaş Mina din qurbandı xanvay Alay haldi amqalorzu ki Mina din problem halkuniz ancaq milli hava da var ویر خالدین هومانیتاری قارگاندین خنیق قیمت کنه کانسا. ریکل خکین که آذربایجان می ندین خطا دین ویرید لای زلان نتیجه یرشمیش نای اولکه ریکایه. پاسوکای آزاد نای چکایرا سوسا دانزر نرو گودویش نی پتخانی ایرید کوادرات کلامتر اون ساه می نوا با جیدای برال دی چرکین خنوا. ایما اولکه دین چیلین سی پوت پراسینت لی پرایه. ایما ساد نی ادان سودای واد پای اون می نوا چین دی دای ماسا با جیدای سرساتا و لحاجالیه.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Qarabağ Azərbaycan Dinc İmadarat Din Lokomotivi. Çəxəxtunin proqram din haqqında rəxadama siftəyə çiyi yaşayışdı məhləyər, ayam div adayrı qəyər, məktəb arba sosial obyekt tarik əlqızı. Amma İbrun qulluq yenani çəxisə strateji maqsada qozna. Qarabağ ancaq çiyi qilalaj gürzəş. Qarabağ Azərbaycan din gələcək madarat vilik tuxunin dayaq rikaysada zil qozı. Hamileyni qəyə Qarabağ uçiz Azərbaycan din çiyi madarat din lokomotiviyə sualdi təksa ekonomik və hamni strateji mana qozu. Prezident İlham Aliyevə şumudni sadra qeydni ki, pasukay xudnaçileri Ülkədin madaratdini ömürdə iyi nəfəs idi. Ekspert Samir Heydarov Alahanova Qarabağdın viridlə yünə və cəhət rikasad atsaid əbi ihtiyat harxuniyə. Kəlbəcər, Laçın, Zənginan və Masa rayonunda qızil, çur, jivə, mermer, isigunin, qonər və Masa fayda qoy əvənin yətaxarı var. Hamı Ağdam, Fizoli, Cebrail və Zənginandir məhsuldarçiləri Kəlbəcər və Laçında atsaid yaylaqlı könüm maişat din cürə və sahir vilik rəqonu patal imkan yaratmışsa. Bülgədin turizmdin potensial nedir qəttal xüzü? İda turistlar atun Kaç hunil beher guda. Qarabağ din madaratdin gelecek çiğir zayqilin faktori kaysadni enerji din potensiali. Qarabağ va Raqqeş taypatan Zengezur qasu zona bayanarun düşüş din kartuş. Qarabağ va Laçın din hidro enerji din imkandi. Raqinin va Qarsin enerji din proyekti bülge Azərbaycan din enerji din strategiyada xüsusi çikadal akulsa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.